0: Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. ATX taksi.
1: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: To je poletni kapriz. Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro, mi imamo že kar visoke temperature in sicer v Izoli in Ankaranu 26 stopinj, v Ilirski Bistrici 12, more na plaži na Debelem rtiču ima že 27 stopinj in pol. Danes bomo imeli še veliko toplotno obremenitev, vse tja do 35 stopinj bodo pokazali termometri, tako da čuvajte se, še par dni zdržimo in v ponedeljek naj bi nas pričakal dež in tako zelo dolgo pričakovana ohladitev.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V prvi polovici leta je bilo okoli milijon manj izgubljenih delovnih dni zaradi odsotnosti od dela kot v enakem obdobju lani. Zdravstvena blagajna je po nekaterih ocenah samo v prvem četrtletju prihranila približno 20 milijonov evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije krepi nadzor na terenu. Do konca julija je bilo odkritih 11 oseb, ki so v času bolniške opravljale drugo pridobitno delo. 53 ljudi je dobilo odločbo zaradi kršitev pravil bolniškega staleža. Zastopnik pacientovih pravic in nekdani generalni direktor ZZZS-ja Marjan Šušelj pa ocenjuje, da gredo ukrepi v pravi smeri, a pravi, da bo praksa pokazala, kaj je treba še spremeniti. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev potresa naraslo na 273, pogrešajo pa še 377 ljudi. Več kot 3800 ljudi je bilo poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum med tem desni kolumbijski vladi očita, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami našli še morebitne preživele. Po uničujočem ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 so sicer v bitki s časom, saj se je že iztekel 72-urni rok, po katerem se možnosti za preživetje močno zmanjšajo. In poglejmo še v svet športa. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja, Kristjan Čeh, je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72 metrov in 51 centimetrov. Izjemni Slovenec je v nadaljevanju obdržal svojo prednost in se veselil nove zlate evropske kolajne. Drugi je bil Litvanec Mikolas Alkena, bron pa si je prislužil Nemec Henrik Jasen.
1: Začenjamo z eno prometno posebnostjo in sicer na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Previdno, strpno.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Edina pomembna informacija danes je ta, da je petek. Tako je, dobro jutro, 6:05 imamo, smo na Kaprisu in danes nas čaka en res top začetek vikenda. Mi takoj začnemo s hiti in pa seveda z eno toplo, dobro kavo. Prihaja Leona Lewis, še prej pa One Republic. Dobro jutro.
7: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
8: In morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

Leona Lewis in Bleeding Love, komad iz leta 2007 na Caprisu, ko je še 12 minut oziroma 12 minut je čez šesto. Danes je petek, 14. avgust in tudi danes bomo podelili Caprisov Summer Box. Kaj vključuje današnji Caprisov Summer Box? Tako kot že ves teden, tudi danes Caprisova plažna brisača, Bluetooth zvočnik, frisbi in pa brezplačen gelat v kavarni Triglav. Sedaj pa nas zanima, še kateri je ta komad, ki ga danes iščemo, čakamo. To je komad iz leta 2001 in sicer ta. Tako, navodila ostajajo torej enaka in sicer, ko ga zaslišite v celoti, nam hitro pošljite SMS z naslovom komada, izvajalcem in vašimi podatki na 031-533-288. Lahko pa vam izdam tudi to, da bomo ta hit, ki vam danes prinese Capri Summer Box, v današnjem jutru slišali zelo, zelo kmalu. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Tame Impala, dobro jutro!

0: pravi Leave me alone, jaz pa pravim ostanite z mano, 19 minut imamo čez 6 in gremo pogledat, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, zaenkrat imamo okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti prestolnici je zaradi tega zaprt počasni pas. Hvala za obvestila, 0800 179, če še kaj opazite, ali pa naša Facebook skupina Promet za obalo. Imam pa še eno obvestilo, in sicer komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Rozmanovi ulici 24C, da bo danes med 10.30 in 11.30 možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi del na vodovodnem omrežju. 20 minut imamo čez 6, dobro jutro, a ja, petek je danes.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo Marendas Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
8: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
9: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
10: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.
1: Jutro.

0: Lani v Marezigah 27, morje pri Ribiču v Seči pa ima 27 stopinj in pol, tako da sonce ostaja glavni igralec tudi v današnjem petku. Temperature pa bodo spet konkretno poletne in nam še ne bodo pustile zadihati s polnimi pljuči.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Na Rižanskem vodovodu Koper opozarjajo na izjemno sušo in rekordno porabo vode. Reka Rižana je skoraj usahnila, zato vodo za zdaj zagotavljajo s črpanjem podtalnice ter iz istrskega, kraškega in tržaškega vodovodnega omrežja. Uporabnike pozivajo, naj z vodo ravnajo čim bolj varčno. Sezona je v polnem teku, z njo pa so rekordne tudi potrebe po vodi. Povprečna poraba znaša približno 430 litrov na sekundo oziroma 37 tisoč kubičnih metrov na dan. Iz lastnih virov tako zagotavljajo med 150 in 170 litrov na sekundo. Dodatnih približno 100 litrov pa dobijo iz Krasa, od 5 do 10 litrov iz Trsta, okoli 150 pa iz istrskega vodovoda. Za zdaj je kljub izrednim razmeram oskrba z vodo v slovenski Istri stabilna, a direktor Martin Pregel opozarja, da se lahko razmere dokaj hitro spremenijo.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. Vozite previdno, strpno in če karkoli opazite, pokličite.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Res je, Manca in pa tudi Daša, ki skrbi za sveže novičke. 31 minut imamo čez šesto, mi ostajamo seveda na Kaprisu. Danes je petek, 14. avgust in mene sedaj zanima, kdo si želi ta vikend na koncert. Tisti, ki si želi, naj hitro dvigne roko, mi imamo namreč brezplačne vstopnice. Za koga, kdaj, zakaj, kako? Na vsa ta vprašanja odgovorim takoj po dveh hitih. Kajgo Kalit prva.
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up? It's Khalid.
1: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje

Chris de Serendi na Caprisu in mi se z njim spominjamo dobrih starih časov. Good old days na Caprisu, ko je še 20 minut do sedmih. Danes petek, 14. august in pred nami je praznični vikend, tako da ne pozabi. Torej, jutri je praznik in bodo tudi trgovine sedaj dva dni zaprte. Jutri zaradi praznika in pa potem tudi zaradi tega, ker sledi nedelja. Se bo pa na obali marsikaj dogajalo. V San Simon jutri prihaja legenda, ki je zaznamovala generacije novih oboževalcev. Poslušajte, kdo.

0: Točno tako, jutri v Izoli bo na oder stopil Zdravko Čolić. Njegova glasbena pot se je začela že v 60-ih letih, kot solo izvajalec pa je dokončno zasijal leta 1972 s pesmijo Sinoč nisi bila tu. Še ena zanimivost, leta 1973 je Jugoslavijo zastopal tudi na Evroviziji s skladbo Gori vatra. Mi pa imamo ekskluzivni vstopnici za njegov jutrišnji koncert. Izbrali pa bomo nekoga, ki nam bo na nič 031-533-288 napisal, kateri komad Zdravka Čoliča mu je najljubši in zakaj. Seveda ne pozabite pripisati tudi svojih podatkov, sicer pa lahko svoje vstopnice za jutrišnji spektakel v Simonovem zalivu, ki se bo začel ob 21. uri, še vedno kupite na vseh Eventimovih prodajnih mestih. Še 20 minut imamo do sedmih, danes je petek in prihaja Bruno Mars, potem pa en komad, ki ga danes čakate vsi tisti, ki si želite Capris Summer Boxa. Hitro telefončke v roke, dobro jutro. Z Bruno Mars.
1: To je Capris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Oja, to je komad za Capri, Summerbox, 031-533-288. Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti prestolnici je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. 08-0179, če še karkoli na vaši poti opazite. Pri nas pa je pozvonilo.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Poglejmo, kaj pišejo danes v primorskih novicah. Kritično stanje v primorskih vinogradih, suša in vročina letos pospešujeta trgatev. Na rižanskem vodovodu Koper opozarjajo na izjemno sušo in rekordno porabo vode. Suša tudi v Vipavski dolini, razmere so katastrofalne, škoda na vseh kmetijskih rastlinah vsaj 50-odstotna. Nenavadna tragična nesreča 55-letnega domačina v Goriških Brdih pri sestopanju s traktorja. Pol stoletja znamenitega napisana Sabotinu in pa idrijski žlikrofi, kulinarična posebnost, ki bo prihodnjo soboto znova praznovala svoj praznik. Vse to in še več lahko danes preberete v primorskih novicah zraven vaše najboljše prve jutranje kavice. Dobro jutro!
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Prijem najprej pogledom po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
2: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: Portoroške noči.
4: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
11: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
4: Oba koncerta sta brezplačna.
12: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
13: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
4: Gradite, prenavljate, Simak Keramik. Vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto 15. avgusta pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
2: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v petek vse ljubitelje nogometa na drugoligaški nogometni spektakel v soju žarometov med domačim Taborom in ekipo Triglav iz Kranja. Tekma bo potekala na stadionu Rajko Štolfa v Sežani od 20. ure dalje.
14: Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
2: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sonce.
12: Limon in gelat.
16: Ali s pistacijo.
12: In kapris. Uradni poletni radio.
17: Sami hiti non stop.
18: In poletje je zakon. In to

0: Valerija Rossi ima prav. Sole, cuore, amore. To so tri besede, tri stvari, ki jih rabimo to poletje. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ok, danes bomo imeli do 35 stopinj, zaenkrat pa imamo v Portorožu 25, v Kopru 27, na Kozini 24, morje na plaži v Žusterni pa ima 27 stopinj in pol, tako da se bo morje očitno danes še malo ogrelo. Moram vam povedati eno zame slabo novico, in sicer ta, da naslednji teden bo spet sonce očitno. Malo sicer bodo temperature popustile, torej ne bomo imeli več do 35 stopinj. V ponedeljek bo malo ohladilo, ker naj bi deževalo, potem pa se sonce in lepo vreme nadaljuje od torka dalje. Čeprav vem, da je to dobra novica za vse tiste, ki se morda odpravljate še na dopust zaslužen v tem letu.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Ameriško zvezdno sodišče je včeraj zavrglo tožbo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa proti Univerzi Harvard. To prestižno inštitucijo je obtožila, da je dovoljevala antisemitizem med propalestinskimi shodi na kampusu. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so včeraj sporočili, da so z dvema dronoma napadli rafinerijo naftnega in plinskega giganta Aramco na jugu Saudske Arabije. Po navedbah vira, povezanega s hutijevci, je šlo za odgovor na saudsko kršitev jemenskega zračnega prostora in suverenosti države. V okolici Primoštena v zaledju Vodic in bližini Omiša je zagorelo. Gasilci so prva dva požara sicer uspeli omejiti, mestne oblasti v Omišu pa so prebivalce in turiste pozvale k evakuaciji. Gasilski poveljnik je ob tem dejal, da so razmere zelo slabe. In poglejmo še v svet športa. Slovenska atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu troskoka osvojila 10. mesto s 13 metri in 87 centimetri. Zmago v finalu pa je v metodiska obranil tudi Kristjan Čeh. Čas pri Primožu Rogliču po bližnjem srečanju z avtomobilom zagotovo ni zaveznik v lovu znana stop na Vuelti. A to ni njegova edina težava pred osrednjim ciljem letošnje sezone. Če bo 22. avgusta vendarle na štartu v Monaku, mu trasa praktično ne bo ponudila časa za postopno vračanje v tekmovalni ritem. Boj za sekunde se bo začel že prvi dan, gore pa pridejo na vrsto praktično takoj.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Ostalih posebnosti ni, ceste so v zelenem zaenkrat, če upamo, da tako tudi ostane. Preden se odpravite na pot, pa seveda preverite prometno informacijski center in pa našo Facebook skupino Promet za obalo.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Tako je in mi imamo že 4 minutke čez 7 in danes je petek. 14. avgust, tudi danes smo v naš Capri Summer Box zapakirali zanimive stvari, ki vam bodo zagotovo prišle prav v tem poletju. Naprimer, Caprisova plažna brisača, ki je dejansko tako velika, da si boste v njej brez težav preoblekli mokre kopalke, pa čeprav bo plaža polna ljudi, pa Bluetooth zvočnik, da bomo vaša dobra družba tudi na barki sredi morja. Frizbija bodo najbolj veseli otroci oziroma tisti, ki se v življenju nikoli ne nehajo igrati, o brezplačnem gelatu pa itak je brez veze, da sploh zgubljamo besede. In vsi, ki ste poslali SMS, če vam čez nekaj trenutkov zazvoni telefon, samo da veste, da vas kliče Kapris. Mi pa nadaljujemo z dobrimi hiti med tem. Armin van Buren, še prej pa Marcela, ki morda, če niste še vedeli, je hrvaška pevka.

0: Without you now. 12 minut imamo čez sedmo, Armin van Buuren na Kaprisu in pri nas je petek, 14. august. Mi se tega veselimo, ne bomo pa dosti izgubljali besed in bomo takoj poklicali tistega, ki bo danes prejel Kapris Summer Box. Telefon nekomu že zvoni, pa da vidimo, če se bo javil oziroma javila.
1: Prosim.
0: Dobro jutro, Barbara.
1: Halo?
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z radija Kapris kličemo.
1: Manca. Joj, kako lep glas. Hvala, ker si me poklicala.
0: Z veseljem, z veseljem.
1: Joj, kaj upam, da je tisto, kar mislim, da je.
0: Kaj pa misliš, da je?
1: Summer Box.
0: Ja, valjda je. Valjda.
1: Joj, ne morem verjeti. Ko sem pisala, se neka, ma si ne morem biti jaz. Ampak ja, hvala.
0: Ja, lej, danes je petek, 14. august, očitno je to tvoj srečen dan.
1: Očitno ja. Upam, da kot se je začel zdaj, da tako nadaljuje.
0: Barbara, povej mi, katere so prve tri stvari, ki jih ti odneseš s sabo na plažo? Kaj daš tu torbo?
1: Brisača, kopalke in voda.
0: Ok, kaj imaš brisačo, kakšno novo, ali rabiš, da ti damo mijeno?
1: Bi mogoče res rabljen refresh, ker imam tipo old fashion že ne 3 leta isto, tako da z veseljem vzamem kakšno novo, da poživim svojo garderobo.
0: Barbara, kaj si nam napisala v SMS, kateri komad smo danes čakali?
1: Miss California, Dante Thomas.
0: Bravo, bravo, Barbara.
1: Najlepša hvala. Super, to sem rabila.
0: Ja, lej, notri imaš plažno brisačo, da jo boš lahko vzela, da ti malo osvežimo garderobo, kot si ti rekla. Potem imaš Bluetooth zvočnik, da nas boš lahko poslušala tudi, ko greš na plažo. Potem imaš frisbi, da se boš lahko vmes še malo poigrala oziroma malo zabavala. In na koncu še, da greš na 2 kepici brezplačnega dželata v kavarno Triglo. Ma kaj češ boljšega?
1: Ma nič, to je prav paket, ki ga rabim. Nujno. Šport, hrana in brisača.
0: Barbara, najlepše hvala, da si sodelovala. Hvala in mi ti želimo en prekrasen praznični vikend.
1: Najlepša hvala tudi vam, vse lepo in vse dobro in še enkrat hvala.
0: Ma, ke simpatika Barbara, res čestitke Barbari, zelo prijetno je bilo klepetati z njo in prav z veseljem smo ji podarili današnji Kapris Summer Box. Imamo pa še nekaj Summer Boxov, ki jih bomo podelili do konca poletja oziroma do konca avgusta. Nova priložnost prihaja že z novim tednom od ponedeljka dalje. Še da vas malo tako požgečkam, kaj se skriva v naslednjem Kapris Summer Boxu in sicer ponovno valjda plažna brisača, platnene torbice radija Kapris, ki so res lepe in vzdržljive, lunchbox za vse vaše meal prepe in kot vedno tudi tokrat se boste lahko posladkali sladoledom iz Triglavske kavarne. 7:15 na Kaprisu, pa še enkrat da vas spomnim, da je danes petek, nadaljujemo z dobrimi komadi in pa seveda tudi z dobro voljo. Mark Ronson, Amy Winehouse prihajata, še prej pa Alex Warren, dobro jutro. My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Še vedno imamo zastoj na primorski avtocesti med razcepom Strmin in predorom Dekani proti prestolnici, tam je tudi zaprt počasni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Ostalih posebnosti ni, nič 8, nič 179, če kaj opazite. Ostanite z nami, 21 minut imamo čez 7, danes je petek 14. august, kmalu pa prihaja ona. Dobro jutro!
1: Season.

0: pridi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Ala homo, vsi na šagro po Begi Čežari, to soboto!
8: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilge.
7: Ma to soboto vsi na šagro po Begi Čežari, vstop prost!
9: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
11: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 evra. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 evra. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja Obsession Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.
14: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše, paše.
15: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, tudi danes bomo še iskali senco in pa v skrinjo še dajali ledene kocke, da si ga bomo potem lahko s tem ohladili pijačo. Namreč imeli bomo vse do 35 stopinj, zaenkrat jih imamo v Kopru 27, v parku Vrtnic v Ankaranu stopinjo manj, torej 26 stopinj. Če ste kje na plaži pod Belvederjem, pa ima tam morje 27 stopinj in pol.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Z občine Izola so sporočili, da so rezultati analiz kopalne vode spodbudni. Vsi vzorci, ki so jih v sredo vzeli na svetilniku in kopališču Delfin, so pokazali izjemno nizke vrednosti mikrobioloških parametrov in so bile občutno pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Kljub pogodnim rezultatom pa včeraj še niso preklicali ukrepa o odsvetovanju kopanja. Kot pojasnjujejo na občini, protokol pristojnih inštitutov določa, da morajo biti vrednosti pod mejnimi vrednostmi 2 dni zapored. Če bodo tudi rezultati včerajšnjih vzorcev ugodni, bodo ukrep odsvetovanja kopanja na kopališču hotela Delfin preklicali danes. Čez slab mesec, natančneje 12. septembra, bo Hipodrom Kobilarne Lipica gostil proslavo ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Da bo osrednja gostiteljica proslave občina Sežana, je tudi nekoliko pomenljivo, saj je Ministrstvo za kulturo za časa prejšnje vlade leto 2026 razglasilo za leto Srečka Kosovela. Slavnostna govornica na osrednji prireditvi ob državnem prazniku bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Združeni primorski pevski zbori, Združena kraško-brkinska godba, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač in skupina Špatula. Program bodo sooblikovale tudi primorske plesne šole in mažoretke, primorski taborniki in skauti, padalci ter seveda, kar je v Lipici skoraj da samoumevno, lipicanci.
2: Še vedno ustraja prometna posebnost na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti prestolnici. Tam je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Ostalih posebnosti ni, tako da kar pogumno in srečno na vaši poti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: 7:34 minut, danes je petek, 14. avgust in moramo povedati, da smo kaprisovci res izjemno hvaležni, da smo mi tisti, ki imamo čast vam delati družbo med vašimi poletnimi jutranjimi aktivnostmi, pa če je to služba ali pa na primer poležavanje na plaži ali pa morda generalno čiščenje stanovanja. Še posebej pa smo navdušeni, ko se na nas obrnete, ker želite prekradja

ti vašo pozitivno zgodbo. In ravno to je naredila Megan. Njeno zgodbo slišimo takoj po dveh hitih, Shakira, še prej pa Somber. Dobro jutro, my body isn't ready.

0: Shakira me namore. 20 minut je do 8. Danes je petek, 14. august. V sredo pa smo v naši Facebook skupini Promet za obalo zaznali objavo gospe Sabine Jazič, ki je prosila za pomoč pri iskanju deklet, ki sta njeni mami priskočili na pomoč potem, ko je na prehodu za pešce v Luciji padla in se grdo poškodovala. In ker na Kaprisu res, res radi delimo pozitivne zgodbe, smo poklicali Megan, vnukinjo poškodovane gospe, ki je povedala tako.
1: Moje ime je Megan in danes je moja nona v prečkanju prehoda za pešce v Luciji pred Šparom padla, ampak sta ji na srečo priskočili na pomoč dve mimoidoči dekleti. Ena je šla v Špar iskat vodo in pa robčke, da si je lahko nona potem oskrbela rano in so v bistvu obe dve z njo počakali, dokler nista izvedli, da jo pride iskat nono in se opravičili, da ne more to ostati dlje, zaradi tega, ker more to v službo. Jaz in nona bi jo radi obvestili, da je dokaj vse v redu. Nona je utrpela enih par malo hujših zlomov, tako da jo čaka še operacija. In pa se ima zelo, zelo zahvalili za prijaznost in pa čas. Tisto, ki je šla po vodo in robčke, smo uspeli najdeti, tako da bi se javno zahvalili radi Željki Đurič. Tisto z skirojem pa še iščemo.
0: In to nam daje upanje, da so še dobri ljudje, da med tem, ko nekateri mogoče raje, ko da pomagajo, primejo roke telefon in snemajo, se drugi ustavijo in si vzamejo čas, imajo empatijo in tudi pomagajo. Mi se zahvaljujemo Megan, da si je vzela tudi ona čas in povedala svojo zgodbo tudi prek radija, da tako tudi širimo dobro voljo na ta petek. In če slučajno se ta druga gospa sliši v tem oziroma prepozna v tej zgodbi, torej iščemo ta drugo gospo, ki je pomagala poškodovanju, naj se nam javi, ker imamo tudi mi na Kaprisu za njo pripravljeno eno majhno presenečenje v zahvalo in to je Kaprisova plažna brisača. Miley Cyrus pa ima za njo pripravljene rože. We were

0: Neno Belan že ve, dugo toplo leto, res je, 10 minut je do 8, poglejmo promet. Špela sporoča, da je na Šmarski cesti radar, kot je ona opazila, meri proti Dragonji, bi pa še vseeno priporočili, da imate lahko nogo tudi proti Kopru, je zapisala, tako za vsak slučaj. Še vedno pa je na Primorske avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Prestolnici zaprt počasni pas zaradi okvarjenega tovornega vozila. Hvala vsem, ki nam vse to sporočate. Nič 8, nič 179, če še kaj opazite. Ostanite z nami, prihaja kmalu na našo play listo Lionel Richie. Ja, all night long, že kar se začenja podaljšan vikend.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
3: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
4: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
6: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost, spletno trgovino, Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar online za en opravek manj.
8: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
7: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
11: Šagra škofije. Pred nami še 2 dneva prave fešte. Danes DJ Lovro in nočni skok. Zaključek pa jutri z otroško mokro šagro ob 17. uri in zabavo skupino Čuki. Ne zamudi šagra škofije, še danes in jutri.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Poletje.
14: Poletje.
13: In

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Maraton visokih temperatur se nadaljuje tudi danes. V Izoli imamo trenutno 27, v Ankaranu 26. Jaz bi bila trenutno v Ilirski Bistrici, kjer imajo 14 stopinj, morje na Belih skalah pa ima 27 stopinj in pol, tako da ja, tudi danes bodo termometri pokazali vse do 35 stopinj čez dan. Šibka burja naj bi pihala še vse do popoldneva, potem pa tudi ta ponehala. Sedaj moramo potrpeti še soboto in v nedeljo naj bi imeli ponovno do 35 stopinj, potem v ponedeljek pa dež in manjša ohladitev. V naslednjem tednu naj bi čez dan termometri dosegli samo v navednicah 30 stopinj.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Latvijska vojska je danes sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pri tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona tudi preklicali. Izjemno nizka gladina reke Tibere v Rimu je ponovno razkrila ostanke antičnega Neronovega mostu v bližini Angelskega gradu. Most je bil verjetno zgrajen v času cesarja Nerona med letoma 54 in 68 po Kristusu in je povezoval Marsovo polje z območjem današnjega Vatikana. Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se po noči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, evakuirali so številne prebivalce in turiste, poškodovanih pa je najmanj 10 ljudi. V Salzburgu so zaradi množične tatvine predčasno zaprli razstavo nemškega umetnika Otmarja Hrla, na kateri je bilo 320 na zlato pobarvanih Mozartovih figur. Iz salzburških vrtov dvorca Mirabel, ki je priljubljena turistična destinacija, je izginilo 210 figuric. Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev.
1: Ja, kot ste slišali tudi Dašo, torej imamo pester prometni vikend pred nami, ker vemo, da je jutri praznik tudi v naših sosednjih državah, ne samo pri nas. Sedaj, če pogledamo trenutno stanje, Špela opozarja, da je na Šmarski cesti radar, kot ona opaža, meri proti Dragonji. Še vedno pa imamo na Primorski avtocesti zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Sedaj pa tudi proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Tako da previdno, nič 80179, če kaj opazite.
3: Nič 80179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Res je, dobro jutro, 4 minute imamo čez 8 in mi se počasi, ampak ustrajno prebijamo čez ta petek in odštevamo minutke do uradnega začetka vikenda. Vsako jutro v tem poletju pa zaženemo tudi naš časovni stroj in se z veseljem spominjamo, kdo vse nas je v prejšnji sezoni obiskal v studiu. Med mnogimi tudi odličen sogovorec in psiholog dr. Aleksander Zadel, ki ga slišimo že čez nekaj trenutkov, še prej pa začenjata novo uro Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: R.E.M. na Caprisu Losing My Religion, komad iz leta 1991, ko je 11 minut čez 8. Danes je petek, 14. august. V jutranji show smo v prejšnji sezoni povabili ogromno odličnih sogovornikov z dr. Aleksandrom Zadelom, priznanim psihologom in predavateljem, ki že vrsto let raziskuje globine človeške psihe ter pomaga tudi posameznikom bolje razumeti sebe in svet okoli sebe, je debata tekla tudi o izgorelosti na delovnem mestu. Mogoče vi, ko smo zdaj ravno pri službenih stvareh, a vidite, da se mogoče izgorelost na službenih mestih izkorišča? Po vašem mnenju, torej, da se izkorišča za daljše bolniške?
1: Tudi ja. Torej, tehnično je zame kot specialista klinične psihologije izgorelost zgolj, bom rekel širši izraz, adrenergična izgorelost. To pomeni kot nadledvična žleza, ki sprošča adrenalin v kri, se nima več nič na razpolago. To pomeni, človek je mentalno in telesno popolnoma zdrav, ampak tega adrenalina, da bi vstal, lejte, da bi šel na WC, da bi si pripravil zajtrk, kaj šele, da bi šel v službo, ga ni. To pomeni, obležiš. Uh-huh. To so razmeroma redki primeri in po taki izgorelosti se seveda človek najmanj 2 leti pobira. Seveda na poti do te adrenergične izgorelosti, ki je klinični simptom, seveda so različne faze. No in večina ljudi, ki jih jaz poznam, pa sem z njimi delal, so bili na eni od teh faz na poti v adrenergično izgorelost. Ne? In seveda, ko ti rabiš seveda takrat dopust, odmor, to ni izkoriščanje. Gre bolj za to, zakaj v navednicah bi ta beseda stala, ne? Zaradi tega, ker ljudje te informacije, ki jo dobijo od svojega telesa, ne vzamejo resno. Mhm. Gre za 14 dni, pol vidijo, da ni nič, pa bi še 3 tedne podaljšali, hkrati pa seveda ne začnejo delati na temu, da se ta pojav ne bi pojavil. Ker tisto, kar je treba ugotoviti, da pri adrenergični izgorelosti se več ali manj sklicujemo na to, da so delovne razmere težke, da je šef nemogoč, da so pritiski veliki in tako naprej, v bistvu ne gre za to, gre za našo interpretacijo teh okoliščin in za to, kako ti vidiš te okoliščine. In ob spremembi interpretacije se potem izstopimo iz tega tobogana, na katerem, veste, ko greš enkrat na tobogan, končaš samo
2: dol.
0: Na koncu, ne,
1: greš na dnu. Se premislil na polovici, šel malo desno, levo. Ne? Torej, moje sporočilo je, da je iz tega tobogana v tem primeru mogoče izstopiti, ko začneš delati na sebi. Torej, vedno, ko ima kdo občutek, da je na poti v to izgorelost, je za zrelega človeka prav, da gre po pomoč.
0: Aleksander Zadel, odličen sogovorec. Res odličen, jaz sem si šla tudi njegovo predavanje poslušati v živo, v Izoli letos, ko ga je imel, in bi lahko z njim govorili ure in ure in ure. Vi pa lahko celotnemu pogovoru prisluhnete tudi na našem YouTube, Spotifyju ali spletni strani. Zanima pa nas, koga bi vi povabili k nam v studio v novi sezoni. Namreč tudi v novi sezoni bomo imeli določene intervjuje z znanimi osebami, z strokovnjaki in tako naprej. In zanima nas, koga bi vi povabili. Napišite nam na 031-533-288 ali pa na jutro@radiokapris.si. Medtem, ko vi tipkate, mi zavrtimo par dobrih komadov. Ella Langley prihaja, še prej pa David Guetta, Teddy Swims in Tonsenai.

0: še enkrat opozarjamo na radar, ki se nahaja na Šmarski cesti in miri vse tiste, ki se vozite proti Dragonji, in pa tudi na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila med razcepom Srmin in predorom Dekani proti prestolnici ter proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nič 8 nič, 179, če še kaj opazite, že čez nekaj trenutkov pa mi odpotujemo v leto 87. Dobro jutro.
1: Kapri so jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, spijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Kje lahko dobiš vse za streho?
10: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
1: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Si pripravljen na adrenalin?
12: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
11: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
11: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
15: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
16: Razstava Ausstellung, Leibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Leibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
17: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
18: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
19: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte. Vstop prost.
15: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
3: Poletje na

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ustraja poletje in ustrajajo tudi visoke temperature. Do 35 stopinj bomo namirili danes, zaenkrat pa imamo v Portorožu 28, pred oljarno na Plavjah 27 stopinj. Če biste razločajno radi šli malo ofreškat v morje in se nahajate okrog plaže v Valdoltri, pa ima tam morje 27 stopinj in pol.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Danes večer se začenjajo znamenite portoroške noči, po katerih je Portorož slovel že pred desetletji. Letošnji program bo pester, na piranski občini pa pričakujejo podoben obisk kot lani. Prireditev je namreč v dveh dneh lani privabila več kot 20 tisoč ljudi, zaradi požarne ogroženosti pa ognjemeta ne bo. Lea iz turističnega združenja Portorož vas na dogodek povabi takole.
4: Danes se pričenjajo portoroške noči. Ob 17. uri bo na ploščadi zaživela kulinarična promenada. Ob ritmih DJ-ja merenge bodo obiskovalci lahko na več kot 20 stojnicah okušali lokalne dobrote. Člani društva Anbot pa bodo pekli tudi dobrodelne palačinke. Izkupiček od prodaje bo namenjen inštitutu Lunina Vila, ki zagotavlja pomoč otrokom in mladostnikom z izkušnjo nasilja ali zlorabe. Zvečer se bo dogajanje pričelo tudi na portoroški plaži. Ob 21. bo nastopil Luka Cvetičanin, član skupine Boom. Za njim pa bo odr zavzela skupina Parni Valjak. Koncerti so brezplačni. Celoten koledar dogodkov pa najdete na portoroš.si.
2: Še enkrat opozarjamo na radar, ki se nahaja na Šmarski cesti in lovi vse tiste, ki prehitro vozite proti Dragonji. Na primorski avtocesti pa je že nekaj časa zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila med razcepom Srmin in predorom Dekani proti prestolnici in tudi proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Srečno!
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: 8:35 minut ostajamo na Kaprisu in danes je petek. 14. august in današnje popovdne je zadnje, ki ga bomo preživeli na letošnji plažni turneji na centralni plaži Portorož. Potem se vidimo samo še jutri v dopoldanskih urah in sicer med 9. in 14. uro. Vrata našega vročega plažnega studija pa se bodo počasi zaprla in ostala potem zaprta do naslednjega poletja. Tako da, če ste nas imeli namen obiskati, imate možnost še danes popovdan in pa tudi jutri dopoldan. Čez nekaj trenutku povemo, kaj vse se bo danes na plaži dogajalo, prej pa Adel in Olivia Rodrigo.
8: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single Drop Dead.
1: Kapris.
9: Poletje zakon.

0: Adele z njenim odličnim komadom iz leta 2016 Water Under the Bridge, ko je še 18 minut do 9. In danes je petek, 14. august, danes je pa tudi naš predzadnji dan letošnje plažne turneje. Z vami bomo med 14. in 18. uro na centralni plaži Portorož, bodo pa z vami Pangos, Sara in Mark. Tudi danes bo en kup dogajanja, če samo pogledamo, kaj se bo dogajalo. Imeli bodo kar nekaj gostov, direktor okolja Piran pride, magister Nese Dulaj, pa delili bodo bakino tajno, Mol bo delil svojo brezalkoholno pivo. V goste pride tudi Daša Mačkič, to je lokalna DJ-ka, ki mislim, da jo že kar dobro poznamo, ker se je res prebila na DJ sceno, že nekaj let ustvarja v Berlinu in je tretja Slovenka poleg Umeka in Gaje Pegan, ki bo vrtela tudi v Panorama baru v Berlinu, ki velja za enega najbolj ekskluzivnih klubov na svetu, bo pa danes popoldan vse in še več povedala tudi sama. Imeli bomo tudi delavnice skupaj z zavodom UC, pa Argeto bomo delili in pa tudi Kaprisove plažne brisače. Jutri nadaljujemo in to bo jutrišnji naš zadnji dan v tem poletju na naši plažni turneji in pa tudi na centralni plaži Portorož. Imeli nas boste možnost obiskati med 9 in 14 uro. Z vami bom jaz, pa Lara in pa tudi Sara. Delili bomo Best Way napihljučke, pa Lelosi kopalke in pa njihove odlične za lase elastike in Ferratum bo pripravil tudi en tašen plažen paket in pa spet bodo z nami iz Mola. Imeli pa bomo kot zaključek, kot češnjo na torti tudi posebnega gosta in to bo Chris iz Joker Auto, ker namreč vemo, da jutri bodo tudi oni nastopili na portoroških nočeh, še prej pa se bodo oglasili torej v našem plažnem studiu. Zabavno bo, pestro bo, zanimivo, predvsem pa veliko zabave in veliko nagrad, tako da se vam splača nas obiskati. 16 minut imamo še do 9. Enrique Iglesias na naši playlisti, še prej pa Madonna in Sabrina Carpenter. Dobro jutro! Hi, this is
1: Madonna. It's Sabrina Carpenter. To je Kapris.
2: Vrčina, sonce, morje.
3: Sonče.
4: Poletje je zakon.

0: Še enkrat opozarjamo na radar, ki se nahaja na Šmarski cesti in miri vse tiste, ki se vozite proti Dragonji. Se je pa sprostilo vse tisto, kar je bilo na hitri cesti, in sicer zaradi okvarjenega tovornjaka je tam bil zaprt vozni pas pred predorom Dekani proti Ljubljani. V glavnem vse je ok, nič 8, nič 179, če še kaj opazite. Malo na Kapri so, dobro jutro.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
2: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
1: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. avgusta, Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
7: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
8: Kjer je Kia doma.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, ansambel prijatelji in v soboto Café Noisette. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Škratova disko zabava. In ob 20.30 koncert Why Not?
13: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
14: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
15: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
16: Vivax. Poletje kliče.
17: Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
18: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
19: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: obala-nepremičnine.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
5: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Še se bomo kuhali in še bomo iskali senco. Do 35 stopinj bo danes, trenutno pa v Piranu 26, v Kopru 28, tudi na Kozini je 26, more na študentu v Ankaranu pa ima 27 stopinj in pol. Tako bo tudi za vikend, tako da je pred nami sončna sobota, prav tako tudi nedelja in pa predvsem z visokimi temperaturami.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Združeni Arabski Emirati so danes Iran obtožili, da je v Hormuški ožini v četrtek zvečer napadel tankerja povezana z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so incident obsodili in opozorili, da tovrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Napad pa ni terjal žrtev. Požar, ki je v četrtek zvečer na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je po noči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov, poškodovanih pa je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi 4 kanaderji. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 zjutraj zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 7 km vzhodno od Žužemberka. Ena največjih slovenskih gospodarskih družb Mercator je 10. julija objavila razpis za prodajo nepremičnin. Na njem je kar 50 poslovnih prostorov, ki se prodajajo v skupni vrednosti prek 36 milijonov evrov. Zakaj slovenski trgovec prodaja svoje nepremičnine in ali se obeta odpuščanje, pa je še v vprašanju. V podjetju pa zagotavljajo, da zaenkrat odpuščali ne bodo. Poglejmo še v svet športa. Nekdanja številka ena ženskega tenisa Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v kanadskem turnirju. Poljakinja, sedma nosilka, je po noči v finalu prepričljivo po uri in 16 minutah igre s 6-2 in 6-3 premagala drugo nosilko, Kazahstanko Jeleno Rybakino, in osvojila svoj prvi naslov v letošnji sezoni.
1: Novo uro začenjamo brez dodatnih posebnosti na naših cestah. Sicer ste nas že pred dobro urco opozorili, da je radar na Šmarski cesti, ki miri vse tiste, ki se vozite proti Dragonji. Mogoče je še tam, mogoče ga ni več. Dajte nam tudi to sporočiti. Sicer pa 080-179. Pokličite nas, če karkoli opazite.
3: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 3 minutke so čez 9, začenjamo novo uro in je to tudi ura čestitk. Tako da vsi, ki danes praznujete, ki imate kakšno obletnico, dajte pogledati na vaše koledarčke in nam sporočite, komu bi radi čestitali oziroma voščili na naše že vsem znane naslove, ampak še enkrat ponovim za vsak slučaj. Čestitke afna.radiokapris.si, 031-533-288 ali pa prek spletnega obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani. Danes je petek, 14. avgust, mi nadaljujemo z dobro voljo in pa tudi dobro glasbo. Somber, še prej pa Miles Smith. Dober dan!

Somber z letošnjim komadom Potential, ko je 10 minut čez 9. Jaz vas samo na hitro še enkrat spomnim, da smo v uri čestitk. Danes je petek, 14. avgust, tako da hitro mi pošljite čestitke za vse tiste, ki danes praznujejo. Na čestitke afna@radiokapris.si, na 031533288 ali pa, če vam je najlažje, preko spletnega obrazca na naši spletni strani. Olivia Dean je tu. Hi, I'm Olivia Dean. And this is...

0: Bala je zakon.
1: Just give me some.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla. Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofija.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Porsche Koper.
0: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Frizura za 1 euro. Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Poletje.
2: Poletje.
0: Na

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Evola, pa smo jo dosegli 30-ico in sicer 30 imamo v Izoli in pa tudi na poti na Brdo v Ankaranu. Morje v morskem parku Žusterna pa ima 27 stopin in pol. Danes pravijo, da se bo ogrelo vse tja do 35 stopin, tako bo tudi v soboto in pa tudi v nedeljo. Se bodo pa temperature spustile v ponedeljek, ko naj bi imeli tudi pri nas nekaj dežja in potem bodo temperature čez dan dosegle nekje 29-30 stopin.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Daša Mlakar. V primorskih vinogradih je že zelo živahno. Letos je ena najzgodnejših trgatev sploh. Marsikje so pohiteli s trgatvijo, saj sicer ne bi imeli kaj trgati, ker suša in vroče vreme hitro jemljeta davek. Kritično je na višjih izpostavljenih legah, nižinski vinogradi pa se v glavnem še dobro držijo. Pri Bijani v Brdih danes rekordno zgodaj zaključujejo trgatev za penine, začeli pa so jo 3. avgusta. Univerza na Primorskem je uspešno zaključila vmesni evalvacijski postopek ter ponovno potrdila skladnost svojih kadrovskih politik in praks z načeli Evropske listine za raziskovalce. Evropska komisija je na podlagi pregleda doseženega napredka potrdila, da Univerza na Primorskem lahko še naprej uporablja priznanje HR Excellence in Research. Ta izkazuje zavezanost ustanove k ustvarjanju kakovostnega, vključujočega in spodbudnega raziskovalnega okolja. V ocenjevalnem poročilu so zunanji ocenjevalci Univerzo na Primorskem pohvalili za celovit in dosleden pristop k izvajanju strategije ter za prizadevanje pri uresničevanju načel Evropske listine za raziskovalce. Posebej so izpostavili, da je Univerza pripravila kakovostno analizo stanja in akcijski načrt, ki pa v celoti ustrezata zahtevam za ohranitev priznanja.
2: Nadaljujemo brez posebnosti na naših cestah, če karkoli opazite, 080179.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu.
7: Evo Marenda z Betole.
8: Jaz sem Džambalajo.
9: Kaj pa Mr. Pig je za me?
10: El Wild Cowboy je moj, kje je?
11: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek, mi pa tudi želimo dober tek vsem tistim, ki ste morda že na Marendi, če pa niste, pa pošljite čestitko in morda ravno vašega slavljenca izberemo za slavljenca dneva, ki bo prejel 2 brezplačna hamburgerja na Betoli na Džiru. Če pogledam jaz na svoj Facebook, kdo danes praznuje, želim vse najboljše Kim Krušič Glavina in pa tudi moji sosedi Jani Blaškovič, pa tudi Sandri Voh Dragičevič, tudi v imenu celotne ekipe Radia Kapri. Vi pa imate še nekaj časa, da pošljete svojo čestitko na vse naše naslove, ki jih že poznate. Dobar dan!

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda, z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Betola na džiru želi dober tek vsem tistim, ki danes praznujete. Danes je 14. august, imate še 15 minut časa, in sicer do 10, da mi pošljete svoje čestitke. Dobili pa smo tudi čestitko za Injo, ki je postala današnja slavljenka dneva, in tudi celotna ekipa Radia Kaprisi želi vse najboljše. Čestitka pa gre tako: draga naša Inja, vse najboljše za tvoj tretji rojstni dan. Želimo ti veliko smeha, igrivih dogodivščin, čarobnih trenutkov in velikih objemov. Rasti v srečno, pogumno in radovedno deklico, ki bo vedno sijala. Vse najboljše naš sonček ti želijo mama, tata, nona, nono, Nika, Alda in Ozi, ki te imajo vsi neskončno radi. Tako da, draga Inja, tudi mi ti želimo vse najboljše, in ker praznuješ danes svoj rojstni dan, bomo rekli, ajde, danes, ki je petek, bomo izpolnili tudi eno glasbeno željo. Tvoja mama in tata sta si zate zaželela Jana Plestenjaka, Večje od neba. Mi pa imamo še 15 minut do 10, tako da lepo vabljeni, da pošljete svoje čestitke na vse naše znane naslove. Dobar dan in vse najboljše, Inja!

0: Kamrat in Feel Alive na Capri so 9 minut, imamo še do 10. Danes je 14. avgust, mi pa smo prejeli še eno čestitko. In sicer Maja bi rada čestitala svoji dragi mami Sonji za 62. rojstni dan. Želi to hčerka Maja in pa celotna ekipa Rossi Bar Lucija, pa tudi celotna ekipa Radia Capris. Tako da lepo praznujte in še nekaj minut imate tudi vsi ostali. Če ste se zadnji trenutek spomnili, da bi radi še za koga poslali čestitko, imate čas do 10.
1: Rosi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubeznijo do živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
8: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg prekomorskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
9: 3, 2, 1.
10: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega

0: avgusta.
1: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
2: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
1: Več na portoroz.si.

0: Doja Cat in Say So na Kaprisu. Minutko imamo čez deseto, poglejmo vreme.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 30 stopinj imamo trenutno v Kopru, prav toliko imamo tudi v Izoli, v Ilirski Bistrici zaenkrat še 20 stopinj, ampak danes pravijo na Arsu, da bodo termometri pokazali tukaj pri nas na Primorskem vse tja do 35. Na prvo osvežitev bo potrebno počakati do ponedeljka, ko naj bi deževalo, se je pa spremenila napoved za naslednji teden in sicer najprej so napovedovali, da naj bi ves teden deževalo, sedaj pa kažejo padavine samo v ponedeljek, potem v nadaljevanju tedna pa ponovno sončno vreme, ampak z bolj prijetnimi temperaturami, če se lahko temu tako reče, okrog 30 stopinj čez dan.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. ZDA so sporočile, da lahko pomorsko blokado Irana vzdržujejo za nedoločen čas in da bodo okrepile gospodarski pritisk na Iran. Medtem naj bi Iran v Hormuški ožini napadel dva tankerja Združenih arabskih emiratov. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino pa je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal nove carine. Tokrat bodo te v višini do 100% doletele uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih komponent, s čimer želi Trump zmanjšati odvisnost ZDA od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra. Po uničujočem požaru pri Omišu je zjutraj zagorelo še na Pelješcu. Zaradi močnega vetra in izjemno suhega terena so na prizorišče napotili številne gasilske enote ter tudi kanaderje in letalo Air Tractor. Na hrvaških bencinskih servisih zunaj avtocest mora biti kupcem na voljo gorivo po regulirani ceni, vendar država ne določa, na koliko točilnih mestih ga morajo ponudniki zagotavljati. Posamezni servisi imajo zato lahko bistveno več ročk z dražjimi gorivi, v Petrolu in Eni pa poudarjajo, da so vrste goriva in njihove cene jasno označene. Šport. Slovenska nogometašica Lara Prašnikar bo v novi sezoni nosila dres nemškega prvoligaša Wolfsburga. 28-letna slovenska reprezentantka je z enim najuspešnejših nemških ženskih nogometnih klubov podpisala pogodbo do 30. junija 2029.
0: Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila, nastaja pa zastoj in potovalni čas do Ljubljane se tako podaljša za 15 minut. Gneča pa je tudi na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru in pa na cesti Lucija Strunjan. Nič 8 nič 179, če še kaj opazite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je zlato.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za eno pravek manj.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčiš.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
14: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
15: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
16: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
17: To je
0: Kapris.
17: Številka ena na obali.
0: Številka ena.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: danes. Kam danes?
1: Ko poglejmo današnje aktualne dogodke na Primorskem. Vljudno ste vabljeni na koncert skupine Turn on Irish, ki bo danes ob 20. uri v Podgradu. Na odru se bo pridružila tudi skupina Grijana iz Irske, gre pa za družinsko zasedbo, ki igra in poučuje irsko tradicionalno glasbo. Ob 21. uri ste vabljeni v letni kino muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači, kjer bodo zavrteli dansko dramo z naslovom Po poroki. In pa danes Čuki prihajajo v rezort Adrio v Ankaran. Ob 17.30 vas v Ribičevi kantini čaka veliki poletni nastop priljubljenih Čukov, po koncertu pa se zabava nadaljuje v koktel partiju z DJ Ambulance Bojem. In pa danes se tudi začenjajo portoroške noči. Leja iz turističnega združenja Portoroš vas povabi takole.
2: Danes se pričenjajo portoroške noči. Ob 17. uri bo na ploščadi zaživela kulinarična promenada. Ob ritmih DJ-ja merenge bodo obiskovalci lahko na več kot 20 stojnicah okušali lokalne dobrote. Člani društva Anbot pa bodo pekli tudi dobrodelne palačinke. Izkupiček od prodaje bo namenjen inštitutu Lunina Vila, ki zagotavlja pomoč otrokom in mladostnikom z izkušnjo nasilja ali zlorabe. Zvečer se bo dogajanje pričelo tudi na portoroški plaži. Ob 21. bo nastopil Luka Cvetičanin, član skupine Boom. Za njim pa bo odr zavzela skupina Parni Valja. Koncerti so brezplačni. Celoten koledar dogodkov pa najdete na portoroš.si.
1: In pa danes tudi Šagra v Škofijah.
3: Šagra na Škofijah se nadaljuje tudi danes. Po odličnem četrtkovem uvodu je pred nami drugi večer tridnevnega dogajanja. Danes bo za pravo šagrsko vzdušje poskrbela skupina,
2: ki so brezplačni. Celoten koledar dogodkov pa najdete na portoroš.si.
1: In pa danes tudi Šagra v Škofijah.
3: Šagra na Škofijah se nadaljuje tudi danes. Po odličnem četrtkovem uvodu je pred nami drugi večer tridnevnega.

0: to kar voda. Še kaj se dogaja na naših cestah, na primorske avtocesti med Postojno in Narobar komando proti prestolnici je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila, nastal pa je daljši zastoj. Če še pogledamo, koliko časa boste potrebovali, ja, sedaj se je potovalni čas do Ljubljane iz Kopra podaljšal že za pol ure, torej boste potrebovali eno uro in pol. Na lokalnih cestah pa imamo še vedno gnečo na Šmarski cesti in ta je sedaj že od Dragonje, čez Šmarje potem tudi do Kopra in pa na cesti Lucija Strunjan. Previdno, predvsem pa mirne živce.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: David Geta, ko je še 7 minut do 11, danes je petek 14. august, kmalu pa na našo playlisto prihaja George Izra.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. augusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
10: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
10: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
14: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
16: V veterinarski center Obala v Kopru.
15: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
16: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
15: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, temperature danes do 35 stopinj, poglejmo, koliko jih imamo sedaj. V Izoli 31, prav toliko jih imamo tudi v Kopru. V Postojni pa zaenkrat kaže, da imajo še 24 stopinj, ampak tudi tam se bodo najverjetneje še malo povišale. Če pogledamo že temperaturo morja tukaj pri nas na Mokri Mački, ima 27 stopinj in pol.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Arjavec je danes skupaj s predstavniki Ministrstva in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije obiskala kmetijska gospodarstva na območju Domžal z okolico ter si ogledala posledice letošnje suše. Minister Janez Cigler Kralj si bo z ekipo razmere na terenu ogledal prihodnji teden. Dodala je, da ministerstvo staja v stalnem stiku s kmeti, zbornico in javno službo kmetijskega svetovanja ter pripravlja in izvaja ukrepe za pomoč prizadetim pridelovalcem. Spomnila je, da je bilo za odpravo posledic lanske suše in pozebe že zagotovljenih več kot 15 milijonov evrov, ob tem pa potekajo tudi aktivnosti za dodatno podporo sektorju in vlaganja v namakalne sisteme kot enega ključnih ukrepov za prilagajanje na vse pogostejše sušne razmere. Novozelandska nogometna zveza je odrekla podporo trenutnemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu. Pri tem je zahtevala tudi neodvisno preiskavo opuščenega načrta o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Zaradi približevanja gozdnega požara naseljem so na vzhodu Nemčije ponoči evakuirali 1800 prebivalcev kraja v občini Hirtgenwald v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija. Požar je zajel že 25 hektarjev gozda. In poglejmo še v svet športa. Slovenski odbojkari so po zgodovinski prvi medalji v Ligi narodov dobili le nekaj dni za počitek, preden so se v polnem številu zbrali v slovenski prestolnici. Tukaj nadaljujejo s pripravami na septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji. Eden najizkušenejših v naši izbrani vrsti, Janko Zamernik, je presrečen zaradi osvojenega brona na Kitajskem, a zato želje za prihajajoče prvenstvo stare celine niso nič manjše.
1: Na primorske avtocesti med Postojno in Robar Komando proti prestolnici je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila. Nastal je daljši zastoj in če se odpravljate v tem trenutku iz Kopra v Ljubljano, boste potrebovali skoraj 2 uri oziroma 1 uro in 53 minut. Če pogledamo še lokalne ceste, gneča še vedno na Šmarski proti Kopru in pa na cesti Lucija Strunjan. Previdno, strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Hi, I'm Shakira.

0: Cerknem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Kako imam rada palačinke.
7: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
6: Ma res, so lahko.
1: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
7: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
8: Vruči popusti do 60%, samo na kapris.si.
9: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Porsche Koper.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Saša Matić prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matić uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
7: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
0: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Poletje.
13: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Portorožu med Minjonom in Central Cafejem je bil izgubljen ključ z obeskom, moder čip za odjavo in prijavo na delo. Gre samo za kovinski kvadratni ključ z modrim manjšim obeskom v velikosti kovanca za 2 evra. Včeraj na plaži v Žosterni je nekdo izgubil denarnico, izgubil jo je na novem parkovnem delu, predvidevajo, da pri betonskih blokih desno od drugih stopnic za v vodo. Denarnica je bila rjava usnjena z osebnim nemškim dokumentom. Še vedno je pogrešan tudi mucek v centru Gržona, ki sliši na ime Mavi, star je pa 5 mesecev. Če bi ga kdo opazil, pa ima vse kontakte in podatke tudi na naši Facebook strani izgubljeno najdeno na obali Radia Capris.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Poglejmo najprej trenutne temperature in sicer evo, v Kopru jih imamo že 32, pa toliko jih imamo tudi v Ankaranu, če pogledamo Sežano, tudi oni so blizu, trenutno pri njih 29 stopinj, tudi v Ilirski Bistrici so blizu in imajo 28 stopinj. Če pogledamo še, koliko stopinj ima naše morje, če ste slučajno na mokri mački, ima tam dobrih 27 stopinj, se pa morje počasi ohlaja najbrž zaradi šibke burje, ki še vedno piha. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Na cestah pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti prestolnici so zastoji. Zastoji prav tako tudi na lokalni cesti Šmarje-Koper in na cesti Lucija-Strunjan. Za vse, ki se odpravljate iz Kopra proti Ljubljani, pa se zamuda sicer krajša, ampak še vedno boste potrebovali 1,5 ure.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
2: Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Van Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na vanstudio.si.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
7: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberjen.si, samo še do konca tedna.
8: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
10: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
11: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Klima on, klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
13: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje,

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Luciji 31 stopinj, v Izoli 32, če pogledamo v Postojno, pa imajo tam 27 stopinj. Prav toliko stopinj ima tudi morje, če ste slučajno na plaži v Strunjanu. Sicer pa bodo danes temperature vse do 35 stopinj in tako se bo nadaljevalo tudi jutri, ko je praznična sobota in potem tudi v nedeljo. V ponedeljek napovedujejo, da naj bi se vreme malček spremenilo, da naj bi bila tudi pri nas kakšna nevihta in pa ta dež, ki ga vsi tako nestrpno pričakujemo, predvsem pa narava.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki. Tako je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hexet. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljenju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila povezana s tihotapci. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zavoda za zaposlovanje za podporo starejšim za podaljšanje delovne aktivnosti oziroma njihovo ponovno aktivacijo. Projekt je vreden 4,5 milijona evrov, od tega pa bo 3,8 milijona evrov sredstev kohezijske politike. Prav tako je odobrila tudi evropska sredstva za projekt vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval skoraj 1,5 milijona evrov. V okviru projekta bo vzpostavljena celovita nacionalna raziskovalna infrastruktura za genomiko, ki bo omogočala visoko zmogljivo sekvenciranje celotnih človeških genomov, njihovo analizo, varno dolgoročno hrambo ter ponovno uporabo podatkov za raziskovalne in klinične namene. Projekt zajema nakup in vzpostavitev vrhunske raziskovalne opreme ter potrebnega materiala na področju raziskav in inovacij, ki skupaj omogočata celoten potek dela od priprave vzorcev do interpretacije rezultatov. In poglejmo še v svet športa. Že po prvem metu Kristjana Čeha so tekmeci povesili glave. Dejal je, da je težje obraniti naslov, kot ga prvič osvojiti. V Los Angelesu ga čez 2 leti čaka najpomembnejša tekma kariere. Dejal je, ker sem se lani znašel v težki situaciji, ta naslov pomeni še precej več kot tisti iz Rima. Tako je dejal po obranitvi naslova evropskega prvaka v metu diska v Birminghamu, kjer je poskrbel za zgodovinski dan slovenske atletike.
1: Aldin sporoča, da je radar v cepkih, imamo pa kar nekaj posebnosti na avtocesti, in sicer zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani in pa na cestah od Razdrtega in Pivke proti Postojni ter na lokalnih cestah Dragonja Koper in pa Lucija Strunjan. Previdno in strpno, če pogledamo še potovalni čas iz Ljubljane oziroma iz Kopra do Ljubljane, boste sedaj v tem trenutku potrebovali 1 uro in 24 minut. Hvala vsem, ki nam sporočate vse posebnosti, seveda pa preden se odpravite na pot, nujno preverite prometno-informacijski center in pa našo Facebook skupino Promet za obalo.
3: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na Capris.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb Izola.
8: Nevarna lepota v Piranu.
9: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v petek vse ljubitelje nogometa na drugoligaški nogometni spektakel v soju žarometov med domačim Taborom in ekipo Triglav iz Kranja. Tekma bo potekala na stadionu Rajko Štolfa v Sežani od 20. ure dalje.
11: Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
12: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
12: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
12: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo najprej temperature, in sicer na avtobusni postaji na Šaredu imamo 32 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Piranu. Če ste slučajno kje na plaži na Debelem Rtiču, pa ima tam morje skoraj 28 stopinj, slabih 28, ampak zagotovo se bo še malo segrelo danes. Tudi temperatura zraka naj bi prišla nekje do 35 stopinj, podobno vreme tudi za vikend, potem pa ohladitev naj bi prišla v ponedeljek, ampak ne tako zelo velika, kot smo najprej pričakovali. Še vedno bomo čez dan imeli nekje do 29-30 stopinj, pa zelo visoko vlago bomo imeli. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Še enkrat opozarjamo, da je radar v cepkih, oziroma je bil pred eno uro, mogoče so še tam, mogoče pa tudi ne, vsekakor previdnost ni odveč. Okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, je tudi zaradi tega zaprt počasni pas. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani in na cesti od Razdrtega in Pivke proti Postojni ter na cestah Dragonja Koper in pa Lucija Strunjan. Do Ljubljane boste iz Kopra potrebovali eno uro in pol. V obratni smeri, torej če se vozite iz Ljubljane proti Kopru, pa je cesta v zelenem in boste potrebovali dobro uro.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
1: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
1: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
1: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
3: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
4: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli.
1: Petek, ansambel prijatelji in v soboto Café Noisette, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Škratova disko zabava in ob 20.30 koncert Why Not.
4: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In liški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kam vržem prazen kozarec od Nutelle?
8: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
7: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
8: Valda, je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
7: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
1: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
4: Šagra Škofije, pred nami še dva dneva prave fešte. Danes DJ Lovro in nočni skok. Zaključek pa jutri z otroško mokro šagro ob 17. uri in zabavo skupino Čuki. Ne zamudi šagra Škofije, še danes in jutri.
9: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja Obsession Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.
10: Caprice.

0: Alvaro Soler na Kaprisu, ko je ura točno ena, danes je petek, 14. avgust, poglejmo vreme.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa jih imamo že 33 v Kopru, okroglih 30 imajo v Ilirski Bistrici, prav toliko tudi v Sežani in 33 tudi zaenkrat v Luciji. Če pogledamo še temperaturo morja, tukaj na plaži v Žusterni ima trenutno skoraj 28 stopinj oziroma slabih 28. Takšno vreme se bo nadaljevalo tudi za vikend, so nam sicer obljubljali naslednji teden, da naj bi se malce vreme poslabšalo, da bi deževalo in da bi bile temperature tudi malo nižje, ampak kot zaenkrat kaže napoved, naj od tega ne bi bilo nič, v ponedeljek naj bi nekaj deževalo, ampak temperature bi vseeno ostale nekje okrog 30 stopinj Celzija. Bomo videli, kaj se uresniči in kaj ne.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Romunija je zaprla svojo edino jedrsko elektrarno zaradi izjemno nizkega vodostaja reke Donave. Elektrarna Cernavoda, kjer dva reaktorja proizvajata približno 20% električne energije, bo zaprta še najmanj 10 dni. Po obsežnem požaru pri Omišu je zjutraj zagorelo še na Pelješcu. Zaradi močnega vetra in izjemno suhega terena so na požarišče napotili številne gasilske enote ter kanaderje in letalo Air Tractor, ki so predtem gasili Omiš. Požar se zaradi burje hitro širi, situacija pa je resna. Turisti skušajo čim prej zapustiti polotok, trajekt Ploče Trpan pa vozi neprekinjeno. Direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Juk naj bi napisal odstopno izjavo in s 1. septembrom odstopil z položaja. Pobudo za razrešitev direktorja UKC Ljubljana lahko poda svet zavoda UKC ali minister za zdravje, svetniki pa na to odločijo o njegovi razrešitvi. Domači bruto proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegala 3,2% še pospešila. Poglejmo še šport. Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so napovedale skupno kandidaturo za organizacijo evropskega prvenstva leta 2034. Skupni cilj je pripraviti turnir na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Slovenska plavalka Neža Klančar se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24.70, kar je njen najboljši izid sezone. To pa je bil sicer skupno 7. najboljši čas kvalifikacij.
0: Na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti prestolnici in pa tudi na lokalni cesti od Pivke proti Postojni ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Če pogledamo še potovalne čase, iz Kopra do Ljubljane boste ponovno potrebovali več kot uro in pol, v drugo smer pa je vse ok in teče kot po maslu.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Južnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
5: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. augusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto 15. augusta pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specializacije tete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
8: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
10: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo 5. kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
11: To je.
12: To je.
11: Poletje.

0: Carey s stilom na Kaprisu. Mi imamo 30 minut čez eno uro, danes je petek, 14. august, poglejmo vreme in promet.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Do 35 stopinj bomo imeli danes, čeprav zaenkrat jih kaže 33 v Kopru, mogoče se bodo pa tukaj tudi termometri ustavili. 34 imamo trenutno v Izoli, 29 stopinj imajo v Postojni. Če pogledamo še temperaturo morja, ima trenutno skoraj 28 stopinj, tako da tudi v morju se ne bomo kaj dosti ohladili. Takšno vreme pa nas čaka tudi za vikend. Še kaj se dogaja na naših cestah? Na primorske avtocesti med Razdrtimi na Rauber Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani nastajajo zastoji. Zastoji pa tudi na lokalnih cestah od Pivke proti Postojni ter na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan. Čaka nas pester vikend, predvsem na področju prometa, tako da kar bodite pripravljeni, da če lahko prestavite svoje plane, ki jih imate za vikend in te vključujejo vožnjo na neke dolge relacije, dejte to raje prestaviti na kakšen drug datum.
2: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za eno pravek manj.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal. Pikasi.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris. Pikasi. Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
6: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
11: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno in vroče tudi danes, tako da dajte biti pod klimo, dajte piti veliko vode ali pa kakšne hladne osvežilne pijače. Drugače pa termometri ta trenutek kažejo 36 stopinj v Kopru, 30 stopinj v Piranu, 31 v Ilirski Bistrici. Ta teden še sončno, od ponedeljka dalje pa tudi nekaj neviht in pa možnosti ohladitve.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Zaradi tatvine so v Salzburgu predčasno zaprli razstavo Otmarja Hölla. Več kot 200 zlato pobarvanih kipcev največjega avstrijskega skladatelja je bilo namreč ukradenih iz njegovega rodnega kraja. Mariborski kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo podali ovadbo zoper 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala. Osumljenci so prek neupravičenih gotovinskih dvigov in lažnih računov v državni proračun oškodovali za kar 413 tisoč evrov. Odobren je bil denar za raziskovalni laboratorij za slovenski genom. Projekt je težak 3,6 milijona evrov, kohezijski sklad pa bo zanj prispeval nekaj manj kot 1,5 milijona. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je namreč odobrilo sredstva za vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. V Veliki Polani bo v nedeljo osrednja državna slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga v Sloveniji praznujemo 17. avgusta. Letošnja slovesnost bo del dogajanja z naslovom Prekmurski svetek, ki naj bi poleg zgodovinskega spomina in domoljublja poudaril tudi kulturno dediščino. V Sloveniji je bilo 3,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani in pomeni 1. julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za nekaj manj kot 10% na 1,16 milijona.
4: Tako gremo na ceste. Zaradi prometne nesreče je na cesti Logatec-Vrhnika promet urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Do okvare tovornega vozila je prišlo med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako proti prestolnici. Tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa smo tu.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
8: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Dobar dan in dobrodošli.
4: Čau.
1: Ekole, 3 minutke čez drugo, danes je petek, končno smo ga dočakali, 14. august in mi se že družimo v našem plažnem studiu na centralni plaži v Portorožu, se pravi Žiga, Sara in Mark, nisva pa tudi danes sama in sicer že na začetku naše smene se obiskal direktor okolja Piran, gospod Nese Dulaj. Lepo pozdravljeni.
9: Ja, lepo zdrav iz največje in najlepše plaže v Sloveniji.
1: Tako, se strinjamo. V glavnem, gospod Dulajna se upozoril, da ne smemo reči, da morajo ostati pod klimo, ampak morajo priti na plažo, se malo sožiti. Tako da, dragi poslušalci, pridite k nam.
9: Tako, ja.
1: Zdaj, občina Piran je sredi najmočnejše turistične sezone. Koliko več dela ima okoli Piran po letu v primerjavi z drugimi meseci?
9: Če zelo na pamet, vsaj 50-60% več dela. Okay. Veliko prihodkov stvarimo ravno v mesecih julij in avgust, ko dejansko nadimo prihodke za nazaj in za naprej. Tako da, glede na to, da smo najmočnejša turistična občina, je tudi naše komunalno podjetje močno odvisno od turistične sezone.
1: Ok, se pravi, mi damo en komadič pauze, Joe prihaja in do beginning in potem nadaljujem pogovor z direktorjem okolja Piran.

0: Joe, End of Beginning iz Stranger Things. Sara, se gledala Stranger Things?
1: Sem gledala.
0: Se gledala. Pa mogoče gospod Ulaj je gledal Stranger Things?
2: Ne, jaz ne, moji otroci pa ja.
0: Ok, se pravi, poznate.
2: Sedem moram minut... reči, da je muzika fantastična v filmu, ne?
0: Ja,
2: da,
0: ja.
2: Ta 80-ta leta in ja. Tako.
0: Ok, Sara?
1: Gremo naprej. Gospod Ulaj, kje so letos največji izzivi za okolje Piran?
2: V bistvu, one glavne izzive smo že dali skozi, ker smo se pripravljali na to turistično sezono. Dajmo reči, da je bil največji projekt je bil obnova ravno naše plaže, kjer se danes nahajamo. V okviru te obnove smo nasudili rečni prodec na del, skoraj na cel bivši del metropolske plaže. Na novo smo uredili otroško igrišče, postavili skalomete v morje, tako da je bil to kar velik izziv, ki smo ga uspešno speljali. Z obnovo plaže nadaljujemo drugo leto, ko je na vrsti še kopenski del plaže. Leto smo se bolj posvetili vodnemu delu. Letos imamo pa še en izziv, tudi obnovo srednjega pomola v pristanišču Piran.
0: Super. Zdaj, že pred časom ste začeli z akcijo Lov Piran, s katero obiskovalce opozarjate na primerno obnašanje. Opažate, da je akcija prinesla kakšne konkretne spremembe ali pač je v bistvu kakšna sprememba na boljše?
2: Ja, Lov Piran smo letos nadgradili še z Lov Fiesa. Jaz najbolj opažam, velik poudarek smo dali metanju cigaretnih ogorkov v jaške meteorne kanalizacije. Veliko ljudi se ni zavedalo oziroma nekateri se še zdaj ne zavedajo, da vsi tej ogorki, če jih vržemo v jašek meteorne kanalizacije, končajo pol v morju. Lani smo res močno opozarjali na to in moram reči, da ko grem tako po Piranu, recimo, imam že tako malo grdo navado, da gledam no, tu jaške. In moram reči, da imam občutek, da je bistveno manj ogorkov v jaških noter.
0: Ok, super.
1: Pa imate v prihodnje, v prihodnjih mesecih mogoče v planu še kakšen večji projekt?
2: Ja, tako kot sem rekel, v prihodnjih mesecih je večji projekt obnova srednjega pomola v Piranu in za drugo leto zagotovo nadaljevanje ureditve kopenskega dela centralne plaže.
0: Super. Zdaj, kaj bi lahko vsak posameznik naredil, da zaposlenim okolja olajša delo in prispeva k lepši ter čistejši občini?
2: Jaz bi pozval ljudi še bolj kot to, da razbremenijo naše delavce, da se vsi skupaj zavedamo, da moramo nekaj narediti za naravo. Ne? Tako da najbolj pomembno je ločevanje odpadkov, seveda pa potem tudi skrb za čisto občino, tako da na ta način, ne, ko recimo ločujemo odpadke, ko skrbimo, da počistimo vsaj pred svojim pragom, na ta način potem olajšamo tudi delo našim zaposlenim.
0: Ok. Najlepša hvala za vaš obisk.
2: Hvala vam za povabilo.
0: Lep preostanek poletja še naprej.
2: Hvala.
0: Pa če boste imeli kdaj čas, da ste si pogledal Stranger Things, ne?
2: Ma je toliko tega, da nimam cajta za to.
0: Ok. Lep dan še naprej in lep vikend.

0: Radio Capri su živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Kje lahko dobiš vse za streho?
4: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za eno pravek manj.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Kje dobiš vse za top nohte?
5: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
3: V Izoli?
5: Mhm. Na Zeleni ulici 27.
3: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
5: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
8: V veterinarski center Obala v Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberjen.si. Samo še do konca tedna.
8: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Mokre kopalke.
11: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
11: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Vroče tudi danes, ampak imamo rešitev. Pridite na centralno plažo Portorož, se mogoče malce ohladiti ali pod našo klimo ali pa mogoče tudi v morju, ki jih ima ta trenutek 28 stopinj. Drugače pa termometri kažejo 36 stopinj Koper pa 30 stopinj na Punti v Piranu. Ta teden še sončno in vroče, prihodnji teden pa pričakujemo tudi ohladitve in nekaj neviht dežja.
3: Zaradi prometne nesreče na cesti Logatec Vrhnika je promet urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Do okvare vozila je prišlo med počivališčema Raubar Komanda in priključkom Unec v smeri proti prestolnici in zastoji še vedno na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Raubar Komando ter med Uncem in Brezovico proti prestolnici. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
8: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Tako je, 32 minut čez drugo, danes je v bistvu petek, končno smo ga dočakali 14. august, skoraj tudi že polovička zadnjega poletnega meseca.
3: Tako je.
2: In mi smo tu na centralni plaži v Portorožu, kjer bo tudi danes kar pestro, ne?
3: Danes bo res pestro. Imamo marsikaj, med drugim Bakino tajno, pa z Molom so danes tukaj.
2: Mhm.
3: Pa goste imamo, ne?
2: Tako, ob 3:30 se nam pridruži klub študentov občine Piran, ki bodo malo povedali več o drive-in kinu.
3: Opa!
2: In pa potem se nam pridruži tudi lokalna DJ-ka, ki je svoj uspeh si priborila v Berlinu. Daša Mačkič oziroma Daš nas bo obiskala. Pa potem nekaj nam bodo tudi povedali iz zavoda UC. In pa še imamo kar okoli našega plažnega studija kar nekaj naših prijateljev, ne?
3: Tako, Argeta je z nami. Če jih vidite na enem takem kolesu, jih lahko posukate, pa vam bojo dali eno pošteto.
2: Tako. In če bi radi kaj sladkega, je zato tu Bakina tajna in pa Mol z zabavnimi igricami, nagradami in super družbo.
3: Tako je.
2: V glavnem, Žiga, Sara in Mark, danes je do 6. My name is Alex Warren.
9: Kapris. Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Eva Max in Sweet But Psycho, na kapre so še dobrih 15 minut do treh. Danes je petek, 14. august in mi smo v družbi naših najboljših prijateljev iz Bakine tajne, ki ponuja danes marsikaj. Več o tem nam bo povedala tudi Nikolina. Čau.
1: Čau. V glavnem danes smo še zadnjič tukaj v Portorožu. S sabo imamo ene vzorčke nepekočega ajvrčka, tako da pritemimo, vam bomo dali kakšnega, pa boste lahko sprobali doma, kakšni so.
0: Ok, imate kaj za namazat? Ne?
1: Ne, nimamo.
0: Pa kaj za speč zraven?
1: Sem vam rekel že zadnjič, da to ste rabili vi nabaviti.
0: Ok, super, danes ste z nami tudi do šestih, ne?
1: Tako je.
0: Zdaj, kje vas najdemo točno tu ob našem plažnem studiu ali boste bolj okoli s kolesom?
1: Ma, smo tukaj okoli studio, okoli plaže, malo po Portorožu, po Senčki, ker je danes tako vroče, ampak v glavnem nas dobite po Portorožu, no, po centru.
0: Ok, se pravi nepekoči ajvarček.
1: Tako je.
0: Super. Hvala Nikolina, hvala Maša, ki je zraven support. Vsaj pozdravlja.
2: Čau.
0: Evo, saj je to. Ekola, mi smo tu danes do šestih v našem plažnem studiu na centralni plaži v Portorožu. Žiga, Sara in Mark, kot tudi vsi naši prijatelji iz Bakine tajne. Tako da prite mimo, ker vam bo žal, če to zamudite. Tim Kamar, hi. Radio Kapris.

0: veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
1: Nočem vedeti.
0: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
1: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
0: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše, izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
4: Ala homo, vsi na šagro po Begi Čežari, to soboto!
5: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambl Bilge.
4: Ma to soboto vsi na šagro po Begi Čežari, vstop prost!
6: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Porsche Koper.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
12: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
13: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
14: To je Kapris.
15: Kapris.
14: Številka.
15: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vroče in vroče bo, še naslednji teden pričakujemo nekakšne temperature in manjše temperature, niže temperature in pa tudi ohladitve. Drugače pa ta trenutek imamo jih 35 stopinj v Kopru, pa 33 stopinj v Ilirski Bistrici in pa 30 v Postojni. Morje vas ohlaja s svojimi 28 stopinjami na plaži v Fiesti, tako da se greste lahko malce ohladiti tudi tam, če še niste pod klimo.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar.
4: ZDA načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki. Tako je v sredo zvečer med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hexet. S tem bo Washington razširil svoje operacije proti tihotapljenju drog, v okviru katerih je doslej napadal plovila povezana s tihotapci. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zavoda za zaposlovanje za podporo starejšim za podaljšanje delovne aktivnosti oziroma njihovo ponovno aktivacijo. Projekt je vreden 4,5 milijona evrov, od tega pa bo 3,8 milijona evrov sredstev kohezijske politike. Prav tako je odobrila tudi evropska sredstva za projekt vzpostavitev nacionalne infrastrukture za slovenski genom. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval skoraj 1,5 milijona evrov. V okviru projekta bo vzpostavljena celovita nacionalna raziskovalna infrastruktura za genomiko, ki bo omogočala visoko zmogljivo sekvenciranje celotnih človeških genomov, njihovo analizo, varno dolgoročno hrambo ter ponovno uporabo podatkov za raziskovalne in klinične namene. Projekt zajema nakup in vzpostavitev vrhunske raziskovalne opreme ter potrebnega materiala na področju raziskav in inovacij, ki skupaj omogočata celoten potek dela od priprave vzorcev do interpretacije rezultatov. In poglejmo še v svet športa. Že po prvem metu Kristjana Čeha so tekmeci povesili glave. Dejal je, da je težje obraniti naslov, kot ga prvič osvojiti. V Los Angelesu ga čez 2 leti čaka najpomembnejša tekma kariere. Dejal je, ker sem se lani znašel v težki situaciji, ta naslov pomeni še precej več kot tisti iz Rima. Tako je dejal po obranitvi naslova evropskega prvaka v metu diska v Birminghamu, kjer je poskrbel za zgodovinski dan slovenske atletike.
5: Zaradi prometne nesreče na cesti Logatec Vrhnika je promet urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Okvarjeno vozilo še vedno med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec v smeri proti prestolnici. Do okvare vozila je prišlo pa tudi pred priključkom Vrhnika v smeri proti Kopru. Zastoj ostajajo na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Uncem in Brezovico proti prestolnici. Strpno, previdno, če še kaj opazite, smo tu.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: Radio Kapris.
9: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
1: Javljamo se iz našega plažnega studija Žiga, Sara in Mark. Čau.
10: Čau.
1: 4 minutke čez, kaj bi še ko čau?
11: Čau.
1: 4 minutke čez tretje. V glavnem, tu je vroče, je pa bo dosti bolj vroče in pa tudi nevarno pri naših sosedih v Dalmaciji, in sicer v Omišu in okolici so se razmere po obsežnem požaru, ki je prizadel območje in povzročil veliko materialno škodo, še niso povsem umirile. Potem ko gasilci nadaljujejo sanacijo številnih žarišč, je popoldne izbruhnil nov požar na severni strani omiške Dinare. Požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je umiril, pogorelo pa je med 900 in 1000 hektarjev površine. Evakuirali so okoli 1000 ljudi, škodo pa bo treba še oceniti. Da, če slučajno ste namenjeni v to stran, na kakšen dopust ali pa ste tam, mi bomo vas obveščali sproti, kako in kaj potekajo situacije tam. Tako da, z najboljšimi hiti nadaljujemo Imani, Shawn Mendes in Miles Smith, Drive Safe.

0: Don't be so shy. Na Kapri so 14 minut čez tretjo. Žiga, Mark in Sara se javljamo v živo iz našega plažnega studija tu na centralni plaži v Portorožu, kjer so z nami prijatelji iz Bakine Tajne, Pargete in pa tudi Mola. Mark je nekje tam zunaj z hostesami iz Mola. Mark, si tam?
1: Jaz sem.
0: A ti si?
2: Oba sva.
1: Sara in Mark sva zunaj, tukaj pred našim plažnim studijem. In Laura iz Mola nam bo povedala, kaj danes imajo.
3: Zjujo, torej na portoroški plaži danes promoviramo nove produkte na Molo, in sicer Radler in pa brezalkoholno pivo. V bistvu otroci pridejo, odigrajo različne igrice in za njih dobijo nagrade.
0: Okay,
1: super.
0: Kakšne pa so te igrice?
3: Nagrade pa so v bistvu za starše zraven, brezalkoholno pivo, radleri za otroke, pa prigrizki in različni rekviziti.
0: Ok, kaj pa igrice, kako dobiš te nagrade?
3: Igrice imamo v bistvu velike puzle in pa spomin.
0: Wow, ok, ja. To je ono ogromno, ki obračaš.
3: Ja.
0: Kaj, ful težko?
1: Ni težko. Zdaj, ko končamo, jaz in Mark greva rešiti.
0: Eno rundo?
2: Ja, mi smo že pripravljeni.
0: Veš kaj, jaz bi tudi mogoče nabrez alkoholni radler, da me malo so že zdaj v teh.
2: Dej, bomo igrali zate.
0: Ja, no, super, hvala. Dragi poslušalci, ko ste slišali, Mark in Sara so že pri Molovi stojnici, kjer bodo se potegovali zdaj za super nagrade, tako da tudi vi imate priložnost, da pridete mimo. Danes smo tudi do šestih z vami, tako da imate še kar nekaj časa, ampak čim prej, da seveda nagrad ne zmanjka, pridite in si osvojite svojo. To Black in Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Campus uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Saša Matič prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matič uživo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: Bestway. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Bestway. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
6: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
7: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
8: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
10: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v petek vse ljubitelje nogometa na drugoligaški nogometni spektakel v soju žarometov med domačim Taborom in ekipo Triglav iz Kranja. Tekma bo potekala na stadionu Rajko Štolfa v Sežani od 20. ure dalje.
12: Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Poletje.
14: Poletje na Caprisu.
13: Poletje na Caprisu.

0: Edward Love, Stereo Love, Edward Maja na Kapricu. Vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Tudi pod klimanim ventilatorjem se topimo, ker danes tudi vroče. In sicer ta trenutek na centralni plaži v Portorožu kaže 32 stopinj. Še bolj toplo je v Kopru, in sicer 34 stopinj. Morje pa ta trenutek tudi 27 stopinj. Do konca tega tedna še pričakujemo nekaj vročih temperatur. Potem naslednji teden pa se bo malce ohladilo. Se sledi tudi dež in pa nevihte.
3: Ko pogledamo še stanje na cestah, zaradi prometne nesreče na cesti Logatec-Vrhnika je promet urejen izmenično enosmerno. Na Tržaški cesti od okvare vozila je prišlo pred priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Zastoji pa ostajajo na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti prestolnici. Kamorkoli ste namenjeni, previdno strpno, če še kaj opazite, pa nam dejte to sporočiti.
4: 3-8-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
0: Druga polovička tretje ure, danes je petek, 14. august, iz našega plažnega studija se vam javljamo Žiga, Sara in Mark. So nam se pa tudi pridružile študentke iz kluba študentov občine Piran, Sara, Tjaša in Rebeka. Čau!
8: Čau!
0: Kako ste?
8: Čau! Super!
0: Kaj zdaj počnete, kaj študentje med poletjem?
8: Bojo povedali dijakinje, ko nimajo verjetno še toliko obveznosti. V bistvu poletje, veliko ljudi misli, da je glava na dopustu, mi v klubu študentov občine Piran pridno pripravljamo različne evente. Zdaj se 4. septembra bliža Drive-in kino, tako da vsi vljubno vabljeni, okay. Se bomo
0: super.
8: Mamija. Super.
0: Povejmo nekaj več o tem, po tem komadu. Dobili smo namreč glasbeno željo tu od enih tujcev, in sicer Shakira Waka Waka bo zdaj zapela na centralni plaži v Portorožu. Vrnemo se kmalu!

0: Waka Waka, Shakira in Freshly Ground, nekaj predstav 34 minut čez tretjo. Petek je in mi se družimo iz našega plažnega studija tu na centralni plaži v Portorožu. Žiga, Mark in Sara, kot tudi z nami so študentke in dijakinje iz kluba študentov občine Piran, Sara, Tjaša in Rebeka.
1: Tako je, danes ste prišli predstaviti Drive-in kino. Kaj nam lahko poveste o tem?
2: Letos organiziramo v bistvu že tretji Drive-in kino, ki bo bil na parkingu pri Marini Portorož 4. septembra. Letošnji film je Mamma Mia, tako da je super film za zaključek poletja. Pred filmom bomo seveda imeli tudi dogajanje na stojnicah, zabavne igre, kakšne nagrade, kokice in pijača, razumljivo.
0: Ok, super. Kdaj se vse to začne?
2: 4. septembra odpremo vrata okrog 7. V bistvu ob 7. Film se pa začne ob 8. uri.
0: Ok, super. Vstopnice?
2: Vstopnice so v prodaji na Entrio, vstopnica velja v bistvu na avto do 4 osebe. Trenutno so še super early bird vstopnice, ampak jih malo zmanjkuje. Bomo pa imeli vse do dogodka na voljo.
0: Ok, verjetno študenti imajo kakšen popust, tako je takega.
2: V bistvu naši člani imajo popust, so že vsi dobili na maile tudi možnost za prošnjo za promo kodo, s katero dobijo popust na nakup vstopnice.
0: Kaj pa upokojenci?
2: Glede na to, da smo kljub študentov, mislim, da moramo prvo poskrbeti za študente in dijake.
0: Mislim, nikoli ni prepozno, da greš študirati, ne, zato sprašujem.
2: Nam so vabljeni vsi študenti, ne glede na starost.
0: Okay.
3: Če so kakšni članini, dobijo tudi oni kodo, tako da.
0: Mogu, okay. Super.
1: Maste kakšne plane za prihodnje?
2: Ja, v bistvu zdaj čez poletje organiziramo tudi tečaj za izpit za barko in tečaj za potapljanje, od prijave so že odprte. Za naprej pa ne smem kaj dosti povedati, bo še vse naknadno najavljeno.
1: Pa mogo... Če bi si nekdo želel, ki ni študent, prijaviti na izpit za barko in potapljanje, je to možno?
2: Je možno, sicer bo, je malo dražje kot za naše člane. Za naše člane nudimo neko subvencionirano prijavo, za ostale pa pač seveda je tudi možno po normalni ceni.
0: Okay. Ok, super. Se pravi, informacije za recimo izpit za barko oziroma potapljanje, ki lahko najdejo, pogledajo si...
2: Naš Instagram, naš Facebook, naša spletna stran, načeloma imamo vse povsod objavljene stvari. Instagram je mogoče še tako kanal, preko katerega smo najbolj aktivni, tako da bo tam vse najnovejše. Prvo.
0: Ni pa informacije za recimo izpit za barko oziroma potapljanje, ki lahko najdejo, pogledajo si.
2: Naš Instagram, naš Facebook, naša spletna stran, načeloma imamo vse povsod objavljene stvari. Instagram je mogoče še tako kanal, preko katerega smo najbolj

0: Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
2: Poletje v parku, v parku Pietro Coppo v Izoli.
0: Petek, ansambel prijatelji in v soboto Café Noisette, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Škratova disko zabava in ob 20.30 koncert Why Not.
2: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni. Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika.
1: Ne zamudite še avgustovske kulinarične promenade, ki bo potekala kar dva dni. V petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ merenge in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado. Kulinarično promenado v Portorož v petek 14. in soboto 15. avgusta od 17. ure dalje na Trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža.
2: Več na portoroz.si.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
14: Šagra škofije, pred nami še dva dneva prave fešte. Danes DJ Lovro in nočni skok. Zaključek pa jutri z otroško mokro šagro ob 17. uri in zabavo skupino Čuki. Ne zamudi šagra škofije, še danes in jutri.
15: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
16: Sonce.
17: Kaj češ lepše?
16: Limonada z ledom.
18: Sonce in piva.
19: Paše.
16: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
20: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 33 stopinj, tudi ta trenutek termometri kažejo v Kopru, pa 32 Portorož in pa imate jih 31 v Postojni. Ta teden še sonček, potem naslednji teden pa tudi nekakšne ohladitve in pa dež.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V Omišu in okolici se razmere po obsežnem požaru, ki je prizadel območje in povzročil veliko materialno škodo, še niso povsem umirile. Medtem, ko gasilci nadaljujejo sanacijo številnih žarišč, je popoldne izbruhnil nov požar na severni strani Omiške Dinare. Požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi, se je umiril, pogorelo je med 900 in 1000 hektari površine, evakuirali pa so okoli 1000 ljudi, škodo bo treba še oceniti. Gasilo ga je več kot 200 gasilcev iz vse države, dva sta še poškodovana. Na požarišču so našli tudi eno mrtvo osebo, Omiš pa sta obiskala tudi premier Andrej Plenković in predsednik Zoran Milanović. Na požarišču v Lokvi, Rogoznici in Omišu je bilo vso noč angažiranih 157 gasilcev in 44 gasilskih vozil. V Omiš so bili napoteni tudi 4 kanaderi, a so pozneje sporočili, da sta bila dva preusmerjena na Pelješac, kjer je prav tako zagorelo. Zaradi požara je bil prekinjen tudi promet na Jadranski magistrali, prav tako pa je bil tudi na omiški obvoznici zaradi požara prepovedan promet v smeri Makarske. V splitskem kliničnem bolniškem centru so skupno sprejeli 40 poškodovanih, od katerih jih je 7 huje. Po opravljeni zdravstveni obravnavi so 14 pacientov tudi hospitalizirali, preostale pa so odpustili v domačo oskrbo. Okoli 1000 ljudi so tudi evakuirali, predvsem s čolni. Evakuacijo pa je organizirala pristaniška kapitanija. Na območju je bil tudi gospodarski minister Ante Šušnjar in obiskal požarišče, kjer je ogromno pogorelih avtomobilov. Hrvaški gasilci pa so sporočili, da je v pristanišču Omiš za morebitni prevoz evakuiranih v pripravljenosti tudi ladja hrvaške mornarice. Vedno več pa je tudi pogrešanih ljudi. Na požar se je odzvala tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Dejala je, da z skrbljenostjo spremlja posledice hudega požara, ki je prizadel območje Omiša z okolico in tudi Pelješac. Izraža solidarnost z vsemi prizadetimi, poškodovanim pa želi čim prejšnje okrevanje. Tudi Slovenija je v teh težkih trenutkih s Hrvaško.
4: Pokvarjeno vozilo še vedno med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Unec v smeri proti prestolnici in zastoji ostajajo na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, prav tako proti prestolnici. Zato previdno in strpno, če še kaj opazite, pa smo tu.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
1: Tako, 3 minutke čez četrto, danes je petek, 14. august in v živo iz našega plažnega studija se javljamo Sara Žiga in pa tudi Mark. V naši družbi je pa tudi Daša kot DJ Daš, ki ustvarja med Berlinom in Slovenijo. Čau, Daša.
8: Dobar dan.
1: Kako si?
8: V redu, vi?
1: Ma, evo vroče.
8: Mate lepo tle, pri nas sem prišla včeraj. Ne more biti lepše.
1: Ti je všeč?
8: Ja.
1: Lepše kot v Berlinu?
8: 10 000 000krat, ja.
1: Ok.
8: Še posebej isle.
1: Lepo slišati. Se mogoče spomniš trenutka, ko si se odločila, da se v bistvu preseliš v Berlin?
8: Sem. To ni bila nekako moja odločitev, ampak odločitev mojega fanta. Uh-huh. On je DJ že 7 let, DJ Brtinc, in je rekel, da jaz grem potem ustvarjati. Ali greš z mano ali ne, ne? Pa sem rekel, ja, dejmo, kaj.
1: Ok.
8: Ja.
1: Je bila potem tudi nekakšno glasbena pot, da te pripeljala v Berlin, si potem razvila vse to, kar si zdaj naredila?
8: Mislim, jaz sem vrtela že prej, tlele obalno, naučila sem se res za foro vrtet. Vmes sem potovala po križarkah, jahtah, magisteri, ni da ni. In sem imela neko podlago, ampak ja, ko smo prišli tam, sem to na čisto nekem drugem nivoju začela jemati in so se mi odprle čisto neka druga obzorja in sceno tukaj, iskreno tukaj s to sceno nisem vedela pač iz kje dobiti nek vzor oziroma kaj se sploh dogaja pri nas, ker naša scena ni kaj preveč razvita. In pol, ko prideš nekam, kjer temelji stojijo, se ful hitreje ujameš not, ful hitreje se naučiš nekaj od nekoga in je bilo... je šlo pol po hitrem postopku naprej.
1: Ok, in tudi zdaj boste lahko uživo na Kaprisu slišali, kaj ustvarja Daša, tako da zavrtimo. Ela Ela, ne, je priredba?
8: Tako, priredba z saksofonom od Tomaža Neduha.
1: Ok, Slovenca, bomo slišali tudi to zdaj na Kaprisu.

0: DJ Dash na Caprisu in njena izvedba komada Ela Ela.
1: Jej, moja in od Tomaža in od Jana.
0: Tako, Tomaža in od Jana, pozdravljamo tudi njih. Kje so oni verjetno zdaj? V Berlinu?
1: Moj Jan je v Berlinu in Tomaž je verjetno nekje doma.
0: Okay.
1: Tako da čau bem v Sloveniji.
0: Okay, super.
2: Daša, kako bi svoj zvok opisala nekomu, ki te še ni slišal vrteti?
1: Pa ne bi zdaj žanorsko, ker se mi zdi, da to nič ne pove, ampak v bistvu muzika iz 80-ih, nič kaj takega elektronskega, kar si morda kaka starejša generacija misli, da je elektronska glasba, ni nobenih basov, ni hitre glasbe, res komadi iz 80-ih prirejeni, malo bolj klubsko, to, kar smo zdaj slišali. Počasi, seksi, vokali, pa nostalgična muzika obvezno.
0: Ok, super. Zdaj, v bistvu se kar hitro bliža tvoj nastop v Panorama baru, ki je del legendarnega Berghaina, sem prav zgovoril.
1: Odlično.
0: Kakšna je bila tvoja prva reakcija, ko si izvedla za ta nastop?
1: Ne smem povedati. Citirane reakcije, verjetno, aha, ampak ja, kaj? To je klub, v katerega jaz ne pridem, če grem plesat, by the way.
0: A ne?
1: To je tisti ekskluzivni klub, kjer je na spletu milijon videov, kako se naj bi prišlo not, kaj moraš biti oblečen, kako se moraš obnašati, pa če res je težko priti not sploh plesat. Tako da, ko jaz probam priti plesat, je pač odgovor ne. Tako da, ko so me poklicali, da tam nastopam, sem tako, to nima nekega smisla, ampak aha, ja, ful dobro pač. Noro, res noro.
0: Ok, super.
2: No, kakšna je pa največja razlika med občinstvom v Berlinu in Sloveniji?
1: Zdaj je fulje odvisno od kluba v Berlinu. Tle je nekako publika predvsem enaka, tudi se malo razlikuje od žanra seveda. Ampak mislim, da smo čisto iskreno mi dosti bolj težki poslušalci, kot manj smo odprti. Nekako pričakujemo to, kar smo slišali na TikToku in na internetu in če ni to, je tako, kaj, pač ne razumem. In si ne dobrodošel, dajmo reči. Ja. Taka je bila moja izkušnja z mojo glasbo, ki je 10-krat bolj počasna in basically karaoke party. V Berlinu je pa taka velika scena, da ima vsak klub neko svojo kulturo. In nekako veš, kam boš šel vrteti, tudi kam greš plesati, kako se boš tam obnašal. Recimo imaš temačne klube, kot je Berghain, kjer je pač čisto druga kultura, kot recimo v Elsetu, ki je pa en mojih najljubših klubov, ali pa Sisyphus, ki je cirkus okrašen, kjer so ljudje v kostumih in je majhna oaza vsega, kar imam jaz rada, en velik pust čez celo leto in je pač čisto druga publika, drugi vibe.
2: Te lahko slišimo tudi kje v Sloveniji v kratkem?
1: Lahko. Jutri v Ljubljani delamo en ful lep dogodek, ki se kliče Mary's Back, torej Marino ne bo zedja, ampak ona pride nazaj. Okay. In delamo punce, smo naredili 4 punce, dogodek za punce. Smo povabili punce iz vseh artističnih žanrov, torej lahko so tudi oblikovalke. Vse, mi smo dali razglas in so se javljali res punce, ki delajo marsikej. Tako da bo več kot 30 bab predstavljalo svoj art, muzika po cel dan, je zastojen dogodek, ne gre se o denarju, gre se o tem, da se punce malo spozna, malo posoporta, ker smo še vedno manj reprezentane, manj nas najemajo, manj smo plačane, manj nas resno jemljajo, tako da je ta dogodek za support puncem. Super. Tako da pridite pred punce, če okay, boste nagrado kodeljivo.
0: Ma lahko samo punce pride pod pred punce?
1: Ne, lahko pride tudi fanti pod pred. Okay. Fanti bojo bolj radodarni, če pride.
0: Ok, dobro. Daša, ko se vrneš na obalo, se še vedno DJ Daš ali takrat glasbo za nekaj dni popolnoma, recimo sklopiš ali daš malo na stran?
1: Ja, dobro vprašanje. Glede na to, da mora biti muzika non-stop vse povsod, glede na našo količino špilov, pa ni to pritoževanje. Ko pridem domov, čisto iskreno je Tanja Žagar. Tanja na puno in vse kontra od tega. Aha. Sicer ne jemljem svoje muzike kot ful elektronske, še enkrat je pač zabavna, lahko jo poslušaš. Moja teta pozna moje pesmi, ki ne mara te glasbe, kar je meni ful lep kompliment. Ampak ko pridem, se probam izogibati, ker če ne skozi brainstormam, kjeri komad narediti, kaj bi bilo dobro za naslednji špil, to in ono, tako da je treba res dati stran. In Tanja je legenda, tako da najlažje je to narediti z njo.
0: Ekolo, mogoče lahko narediš en duet s Tanjo, recimo.
1: Ja, en edit od 5 poljubov.
0: Ja, recimo.
1: Demo ta komad pripeljati nazaj.
0: Ekolo, zmenjeno. Daša, ful ti hvala, ker si se oglasila tu. Želimo ti še veliko uspehov, kjerkoli boš vrtela po svetu, v Sloveniji, kjerkoli že boš in pridi še kaj mimo.
1: Hvala tudi vam.
0: Ekole, mi gremo naprej za Liga Boy in Niente Paura.
3: A parte che gli anni passano per non ripassare più E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Bruno Mars.
1: Tu je Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
5: Mač. Čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
4: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
6: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
13: Portoroške noči.
12: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
14: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
12: Oba koncerta sta brezplačna.
15: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
16: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
17: To soboto, šagra po Begi Češari. Ne zamudi prave fešte. Vstop prost.
18: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
19: Poletje.
20: Poletje na Kaprisu.

0: Ed Sheeran in Shivers na Kaprisu, pogledamo vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Tudi danes še vroče in do konca tedna, potem prihodnji teden pa sledijo nevihte, sledi dež in pa ohladitve. Ta trenutek termometri kaže 32 stopinj na letališču Portorož v Sečovljah, tudi morje jih ima na centralni plaži Portorožu, ta trenutek 27.
3: Poglejmo še na ceste. V naši skupini Promet za obalo ste sporočili, da je prišlo do prometne nesreče na mostu nad avtocesto Brtoki. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Še vedno okvarjeno vozilo med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec v smeri proti Ljubljani in okvara tovornega vozila med priključkoma Vrhnika in Dragomer prav tako v smeri proti prestolnici. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
4: 789 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
4: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
0: Druga polovička, 16:00, lepo petko popovdne tu v našem plažnem studiu na centralni plaži v Portorožu. Žiga, Mark in Sara se javljamo v živo in pa v naši družbi so tudi danes z nami punce zavoda UC, ki že več let imajo poletno kampanjo za bolj spoštljiv odnos do morja z imenom Morske živali niso igrače in za mikrofonom tudi gospa Irena Fonda. Tudi danes ste se nam pridružili v naš plažni studio. Kako ste?
8: Super, malo nam je toplo, ampak drugače pa odlično.
0: No, zdaj malo več bomo povedali, zakaj ste nas danes obiskali, ampak do takrat damo en komad, tako da Michael Schulte in 5am, potem pa nadaljujemo pogovor.
9: Michael Schulte.
10: To je Kapris.
11: Počitnice, sonce in veselje.
12: Poletje!

0: 5 AM, Miša Šulte na Kapri, so 36 minut čez četrto. V naši družbi so tudi punce iz zavoda UC, za mikrofonom Irena Fonda. Poznamo jih predvsem po poletni kampanji Morske živali niso igrače. Zdaj, kaj ste nam kaj danes pripravili? Kakšna je tema?
1: Danes je tema Lepše kot je bilo. To je naša pobuda, ki jo zdaj že izvajamo drugo leto. Gre pa za to, da si želimo, da bi vsak, ko pride na plažo ali pa v recimo gost park, kamorkoli radi zahajate, sabo odnesel 5 odpadkov. To pomeni ne, da greš tja, tako kot delamo to mi, ki izvajamo veliko čistilnih akcij, ampak dejansko 5, ne, ko recimo okrog svoje brisačke lahko počistiš, ne, vzamaš en cigaretni ogorek, pa eno žličko od sladoleda, pa še kaj, ne. Tako da če mogoče jih vzamete še več, boljše, ampak že 5, če jih bomo naredili vsi, bo velika razlika in bo lepše, kot je bilo.
2: Super. Okay. Tudi danes ste postavili pred našim studijem stojnico. Kaj se lahko danes otroci naučijo?
1: Ja, danes bomo imeli, smo pripravili delavnico za otroke, pa tudi lahko za malo starejše otroke, kjer se v bistvu učimo, kako bi lahko očistili morje. To pomeni, nekaj imamo tistih odpadkov, ki jih dejansko pobiramo mi prav na tej plaži. To običajno delamo vsake 14 dni z podjetjem Okolje Piran. In so prav tukaj zato, da vidimo, kaj so te stvari, ne? Da to ni nekaj takega, kar je prineslo od nekje drugje, ampak je tisto, kar smo nekako pozabili ljudje na plaži. Od tistih odpadkov, ki jih dejansko pobiramo mi prav na tej plaži, to običajno delamo vsake 14 dni z podjetjem Okolje Piran. In so prav tukaj zato, da vidimo, kaj so te stvari, ne? Da to ni nekaj takega, kar je prineslo

0: sladoledne žličke, tudi lončki od sladoleda, ker mi si želimo, da morda ne bi bilo treba vsakič vzeti tega, ne, ker sladoled lahko brez težav pojemo tudi iz korneta. Ne. Pa plastenke, flajštri, ne, recimo tudi cela vrsta enih špangic in takih stvari je pogosta. Pa ena taka zanimivost ali pa mogoče tudi hec, da čisto vsako čistilno akcijo do zdaj smo našli najmanj ene moške spodnice. To pomeni, da ja, se ne zgodi še, ni bilo še vedno, se potem tudi hecamo, rečemo, so bile gatke, so in je potem kljukca, dejansko pa vedno moške. To pomeni, da morda, ne vem, ali jih pozabijo, ali kako se zgodi, ampak ravno zdaj v ponedeljek, ko smo imeli čistilno akcijo, jih je bilo 5. Tako da, ja, zanimivo. Ne? Mi se hecamo iz tega, ne? Ampak recimo tudi brisača, če pade v vodo, ne? Pa nekomu se zdi, ah, se mogoče pa ne bi šel iskati. Ne? Brisača lahko prikrije morsko dno in s tem, ko prikrije dno, prikrije tudi morske travnike, ki so v bistvu zelo dragoceni za naše morje. In ker travniki ne dobijo več svetlobe, ker so prikriti z brisačo, ne? Cel ti zdaj lahko odmre. Tako da tudi tak odpadek, ali pa recimo majica, ne? Ni nepomemben. Pogosti, zelo pogosti so pa tudi kozarci, plastični in stekleni, ampak tudi steklenice, predvsem v teh delih, kjer so lokali. To je, se vidi, da po noči se komu zdi zanimivo, da bi to metal v vodo, pa žal bi bili mi veliko bolj veseli, če ne bi bilo tega, ker res čisto vsakič pobiramo, tako če si predstavljamo vsake 14 dni, mi poberemo 9 takih velikih unih vreč od krompirja, polnih odpadkov.
1: Ojej,
0: ja.
1: Okej.
0: Okay.
2: Kje pa najdete največ odpadkov?
0: Ponavadi okrog pomolov. To je vedno naredimo okrog vsakega pomola in tako kar malo sem in tja bi se reklo, ampak večina, tako da se vidi, da prav padejo. Ne? Čeprav ljudje pa reče, ja, mi je padlo. Ne? Še nikoli nismo našli bankovca od 100 evrov, ki bi padel. Ne? Tako da ne, znamo tudi čuvati, če želimo stvari. Ne? Se pa zgodi, da kdaj najdemo kakšen telefon, žal pač ne več uporaben ali pa ne vem, tudi uro, kakšen prstan kdaj. Ne? Nikoli še nismo najdeli kakšnega dragocenega. Ne? Ampak dejansko zelo, zelo veliko stvari pade tudi tako. Ne? Se zgodi. Ampak večinoma je tako, če mi čuvamo te stvari, potem se bo manjkrat zgodilo, da pade. Ne? In tudi potem se to pozna v morju. Ker jaz tako največkrat potem reče, ja, to je nekdo drug naredil. Ne? Ne, samo mi smo tukaj, ne? Vsi mi. In v bistvu je tako, vsak od nas lahko čuva. Še en odpadek, ki se mi zdi, da ga je treba posebej izpostaviti, so te vlažni robčki. To so tisti, ki jih uporabljamo na mesto, da bi se šli umit roke. Ne? Uh-huh. Te robčki so iz plastike. To ni papir, to pomeni, da ne razpade. On sicer razpade, se ne razgradi, razpade pa takoj. In razpade na mikrovlakna in takoj postane mikroplastika. In tega je praktično nemogoče, ko je ena mrena in ti hočeš pobrati in se ne da pobrati in je zelo težko. Tako da to je recimo taka stvar, ki ne sodi niti v straniščno školko, ker tudi skozi tisto ne more iti, potem noben filter ne zadrži teh delcev, ali pa še manj, pa tako, da jo vržemo v morje ali pa v reko ali pa jezero.
1: Ok, omenili ste, se pravi, da ste imeli zdaj pred kratkim čistilno akcijo. Je še kakšna v bližini oziroma se jo boste organizirali in ali se lahko udeležijo tudi ostali, ki niso mogoče v zavodu UC, prostovoljci oziroma navadni ljudje?
0: Zelo so zaželjeni navadni ljudje, če se tako, ampak so kot mi. Seveda, mi delamo vsake 14 dni čistilno akcijo na portoroški plaži zgodaj zjutraj, ampak tista glavna akcija, ki bo pa zdaj v kratkem, ne bo toliko kratkem, no 19. septembra, to je Čista obala, akcija, ki poteka že veliko let in je soorganizirana s strani veliko organizacij, bo pa imela nekako začetek na plaži Ustronjan, to se da najdeti tudi v Čista obala, mislim, da je .si, da ne bom narobe rekla, ampak že samo, če Čista obala vtipka se bo našlo in tam je prav prijavnica in se je potrebno prijaviti, zelo so zaželjeni prostovoljci, zato ker se potem razporedimo čez čisto celo obalo v Sloveniji in potem se vsak dobi en svoj košček in skupaj lahko očistimo veliko več. Tako da res dobrodošli vsi.
1: Ok, se pravi 19. september, ena velika čistilna akcija Slovenskega morja.
0: Tako.
1: Gospa Irena, najlepša hvala za vaš obisk in vas pustimo naprej k delavnicam, da se še marsikdo kaj pametnega nauči o morju in vseh organizmih.
0: Hvala lepa za vabilo in res smo veseli.

0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
2: Vivax.
3: Frizura za 2 evra? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
4: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
5: Preživite praznični vikend ob morju. V rezort Adrian Karan prihajajo Čuki. V petek 14. avgusta ob 17.30 v Ribičevi kantini bo na sporedu veliki poletni nastop priljubljenih Čukov. Po koncertu se zabava nadaljuje. Koktejl party z DJ Ambulance Bojem. V soboto 15. avgusta pa obiščite tradicionalno ribiško fešto na terasi taverne, kjer vas čakajo specialitete na žaru, pravo poletno vzdušje in glasba v živo. Duo Babalu. Vstop je prost. Adrian Karan. Poletje je najlepše ob morju.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Edinstven dogodek, edinstvena kulinarika in edinstvena lokacija. Večerja na pomolu Obsession Red z vrhunskimi šefi lokalnih restauracij. To nedeljo ob 20. v Portorožu. Večerja Obsession Red. Dress code rdeče. Informacije in zadnje vstopnice na portoroz.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
0: Klima on, klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
12: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Vroče je in vroče tudi bo, vsaj še ta vikend, potem pa nekaj ohladitve, dež in tudi nevihte. 32 stopinj kaže termometru v Portorožu, 33 stopinj Ankaran in pa 30 stopinj v Kopru. Malo hladneje je v Postojni, 31 stopinj je tam. Morje 27 na plaži v Fiesi.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Dalmacija gori. Na Pelješcu je zjutraj izbruhnil velik požar, zaradi močnega vetra in presušenega terena pa so tja napotili številne gasilske sile. Tudi Air Tractor in 4 kanadarje, ki so še zjutraj gasili požar pri Omišu. Na polotoku je zaprta cesta, zato trajektna linija vozi neprekinjeno. Ogenj, ki so ga zgodaj popovdne zajezili, je v celoti uničil tudi streho vaške cerkve. Zagorelo je tudi nad Trugerjem, kjer že gasi en Air Tractor ter v bližini Zadra. Pelješac po velikem požaru ni več enak. Pokrajina, ki je bila desetletja prepoznavna po zelenju, vinogradih in skalnatih pobočjih, je danes ponekod skoraj neprepoznavna. Ogenj je za seboj pustil pravo opustošenje. Vinogradi, ki so se spremenili v zoglenela polja, na mestih, kjer so se nekoč raztezali zeleni nasadi, pa so ostali le pepel, ožgana zemlja in sledi uničujoče moči ognja. Zambijska volilna komisija je zaradi nasilja nad svojimi sodelavci danes za najmanj 24 ur ustavila štetje glasov in objavo rezultatov predsedniških in parlamentarnih volitev, ki so bile v četrtek. Napovedala je, da bodo na to ocenili varnostne razmere in sprejeli odločitev glede nadaljnega dela. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura reke Save omogočata postopno povečanje moči krške jedrske elektrarne. Najprej bodo moč dvignili na 90%. V nuklearni elektrarni Krško so na svoji spletni strani zapisali, da bodo tudi v prihodnje neprekinjeno spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev.
4: Zaradi prometne nesreče na cesti Postojna Pivka promet poteka izmenično enosmerno na Prestranku. Zastoji ostajajo na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti prestolnici in nekaj gneče tudi na cesti Izola Strunjan, tako da kamorkoli gre, ste previdno strpno. Če je še kaj, pa smo tu.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
6: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Ma, čau, Sara.
8: Čau.
1: Čau, Mark. Čau, jaz. Glavnem, 4 minutke čez peto, mi smo tu. Še slabo urco se v bistvu družimo v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Dnevi se iztekajo v bistvu še to urco in potem jutri do povdne, ne?
8: Tako je.
1: V glavnem, če ste lačni na plaži, ni panike. Imamo mi rešitev. Zdaj točno, zakaj se gre, vam povemo po točno treh hitih. Tako da Gala, Freed from Desire, Ace of Base in Tame Impala. Dracula.

0: Gala in Fit from Desire, 14 minut čez peto, mi se javljamo v živo iz našega plažnega studia, kjer tudi se še marsikaj dogaja. V ozadju lahko slišite parni valja, ki se s tonsko vajo pripravljajo na današnji koncert. Mi pa imamo zapovedati nekaj za vse tiste, ki ste lačni. Če imate mogoče radio kus morja, ker danes govorimo o eni stvari in sicer to so riblje paštete Argeta. In tukaj je izbire kar precej ob našem plažnem studiu se nahajajo, tako da če se želite probati, od klasične tune pa vse do pikantne različice lososa in sardine Adriatika.
1: Tako je, začnimo pri tuni, ki je očitno prava klasika. Argeta tuna združuje sočno tuno, papriko in začimbe. In zanimivo, Argeta jo opisuje kot svoj najbolj priljubljen in večkrat nagrajen morski okus.
0: Ampak, če je komu všeč klasična tuna, premalo, obstaja tudi tuna pikant, torej za vse, ki imajo radi, da ima njihov namaz malo več karakterja.
1: Potem pa pridemo še do okusa, ki zveni, kot da smo ga prestavili naravnost na Sicilijo. Tuna alla siciliana, tukaj se tuna druži s sušenim paradižnikom, papriko in začimbami. Pravzaprav precej mediteranska kombinacija.
0: In če bi morali izbrati med tuno, pikantno tuno in tuno alla siciliana, bi bil to po mojem kriziv.
1: Ampak ribja zgodba se pri Argetine konča pri tuni. Tu je tudi sardina Adriatika, srdele, paradižnik in začimbe. Argeta pri tej pašteti posebej izpostavlja skrbno izbrane jadranske srdele.
0: In imamo še lososa ter ribjo pašteto zelenjavo. Skratka, če ste ljubitelji ribjih okusov, imamo očitno kar lepo zbirko možnosti. Torej, če je danes na vašem jedilniku nekaj nehitro, ampak okusno, pridite na centralno plažo Portorož do našega plažnega studia in poiščite svojo najljubšo ribjo pašteto kar tu. In pa seveda, želimo vam dober tek.
2: Hey guys, I'm Kaigo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Polje!

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
4: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg prekomorskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
13: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si.
15: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
17: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
16: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
18: Poletje.
19: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Tudi danes vroče, ampak če ste mogoče na plaži, se da, ker morje ta trenutek ohlaja s svojimi 27 stopinjami. Za vikend bomo jih imeli nekje do 35, tudi danes se pojavljajo v Kopru 33 stopinj na tržnici, predvsem pa tu v Portorožu 32. Od ponedeljka dalje kažejo nevihte in ohladitve.
3: Tako predmet ovira promet na vozišču na Primorske avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na Primorske avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Previdno, strpno, če še kaj, smo tu.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Yes! Čau, Sara.
3: Čau.
2: Čau, Mark. Čau. 33 minut čez peto, danes je petek in danes se v bistvu začne dogajati tu blizu našega plažnega studija. Dejansko smo lahko poslušali uživo tonsko vajo parnega valka in pa nekaj vam ima tudi zapovedati Leja iz TZP-ja za portoroške noči, ki se bo zgodile te tri dni.
8: Danes se pričenjajo portoroške noči. Ob 17. uri bo na ploščadi zaživela kulinarična promenada. Ob ritmih DJ-ja merenge bodo obiskovalci lahko na več kot 20 stojnicah okušali lokalne dobrote. Člani društva Unbot pa bodo pekli tudi dobrodelne palačinke. Izkupiček od prodaje bo namenjen Inštitutu Lunina Vila, ki zagotavlja pomoč otrokom in mladostnikom z izkušnjo nasilja ali zlorabe. Zvečer se bo dogajanje pričelo tudi na portoroški plaži. Ob 21. bo nastopil Luka Cvetičanin, član skupine Boom. Za njim pa bo odr zavzela skupina Parni Valjak. Koncerti so brezplačni. Celoten koledar dogodkov pa najdete na portoroš.si.
2: Ekola, ste slišali, ni vstopnine, pa še dobro za jest imate in seveda tudi dobro muziko. Tako da, dejte se nam pridružiti tu na portoroški plaži, mi smo še slabe pol urice z vami, se pa potem dogajanje nadaljuje. Paola e Chiara, vamos bailar!

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Kako imam rada palačinke.
3: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
2: Ma res, so lahko.
4: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v petek 14. in soboto 15. avgusta, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Celoten izkupiček dobrodelnih palačink bo namenjen Zavodu Lunina Vila, ki nudi psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč otrokom ter mladostnikom, ki so doživeli nasilje ali zlorabo.
3: Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreklejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
6: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
6: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
8: Ala homo, vsi na šagro po Begi Čežari, to soboto!
9: Kulturni program, otroške delavnice, srečelov z nagradami lokalnih podjetnikov in zabavni program. Bihalni orkester Sveti Anton in Mažoretke Koper, Heaven Band ter ansambel Bilje.
8: Ma to soboto vsi na šagro po Begi Čežari. Vstop prost!
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 33 stopinj kaže termometri v Portorožu, pa 32 stopinj Ankaran in ta trenutek jih imate tudi 31 v Kopru. Jutri zjutraj bomo imeli okoli 24 stopinj, potem čez dan tudi čez 30, tako bo tudi v nedeljo. Za ponedeljek pa kaže neke nevihte in dež, tako da se bo tudi ozračje vsaj za malo ohladilo. Morje še vedno 27 stopinj na plaži v Fiesi.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Svetovna banka je danes sporočila, da je izplačala $200 milijonov za odziv na potres v Kolumbiji, v katerem je umrlo več kot 280 ljudi. Sprožila je tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in po potresni obnovi. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljašovci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznalo okoliščine, ki kažejo sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Po Evropi ob sušnih razmerah in zelo visokih temperaturah divjajo številni požari, o obsežnih gasilskih intervencijah in evakuacijah ljudi poleg Hrvaške med drugim poročajo iz Grčije, Nemčije, Anglije, Francije in Španije. Podnebna služba Evropske unije je opozorila na zelo ekstremne pogoje za nastanek požarov na velikem območju srednje in vzhodne Evrope. Opozorilo velja do 19. avgusta. V bližini Omiša je med tem izbruhnil še en požar. Ogenj je zajel območje gore Imber in se trenutno spušča po območju ter približuje hišam. Razmere dodatno otežuje veter, ki spreminja smer, zato je širjenje požara in njegovo nadaljne gibanje težko napovedati. Na požarišču so vse razpoložljive službe, pri gašenju pa sodelujejo tudi kanaderi. Po podatkih z terena so trenutno na območju 3 gasilska vozila, še 2 pa sta na poti na pomoč. Gasilci poskušajo zaustaviti ognjeno fronto, preden bi se ta še bolj približala stanovanjskim objektom. Razmere pa se spreminjajo iz minute v minuto.
4: Zaprt je prehitevalni pas zaradi okvare vozila med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani in zastoje ostajajo na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, prav tako v smeri proti prestolnici, tako da strmno in previdno in srečno pot.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
6: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Ja. To pa je zdaj una ura, ne?
4: Ura za jed domov.
1: Ura za jed domov, 2 minutke čez 6. Žiga, Mark in Sara se poslavljamo iz današnjega lepega popodneva, sončnega, predvsem to v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. In v bistvu, mi tri gremo zdaj vsi tri na dopust, ne? Tako da nas ni nekaj časa. Lepo se mejte, še lep preostanek poletja in se v bistvu slišimo septembra. Čau!
4: Čau, čau!
8: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
9: Vročina, sonce, morje.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje

0: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
4: Žar s kolegi.
12: Sama dobra družba, dobra glasba.
13: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
1: ATX Taxi.
3: 051-884-422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
4: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Koper. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje. Dalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: Na Kaprisu.
8: Na Kaprisu.

0: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.